0: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Žan Serčič in Ari. Mars in Venera.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Super muzika za odlično prebujanje na Štajerskem valu. Ura je bila 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice in o tej uri za njih skrbi Andreja Kukovič. Dobro jutro.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. Občina Dobrna 15. junija praznuje občinski praznik. Ta datum obeležuje spomin na začetek širitve turizma v kraju ob zaključku večjih obnovitvenih del v termah Dobrna. Osrednji dogodek bo petkova slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja in grbe. Župan Martin Brecl pravi, da so v zadnjem letu izpeljali veliko naložb. Najbolj pa so veseli kolesarske povezave od Velenja preko Dobrne do Lemberga.
3: To je en tak lep projekt, ki je v tem prostoru dal na tako lepo dodano vrednost. Ta kolesarka je več namenska, tudi pešci uporabljajo, ima javno razsvetljavo, tako da je za oboje, za kolesarje in za pešce, zelo atraktivna.
2: Večja naložba v zadnjem letu je bil tudi projekt ureditve parkov in zelenih površin v občini. Vodenje mladinskega centra Žalec je novembra lani prevzela direktorica Laura Kuk. Takrat so izvajanje tržnih dejavnosti hotela s kavarno in restauracijo predali javnemu podjetju Storitve Žalec. V mladinskem centru pa so se bolj usmerili v delo z mladimi. Dnevni center je tako že od decembra odprt vsak dan. V zadnjih 6 mesecih so v mladinskem centru Žalec izpeljali več kot 70 dogodkov z 225 aktivnimi udeleženci, skupaj pa je center obiskalo več kot 1700 obiskovalcev. V ponedeljek bodo odprli glavno novost tega leta, sobo pobega. Končajmo pa v državnem zboru, kjer so včeraj potrdili mandate 4 nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Luka Simonič iz SDS bo nadomestil novo izvoljeno ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko. Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus bosta nadomestila novo izvoljena ministra za infrastrukturo in za kmetijstvo Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja. Poslanec demokratov Dejan Zakrajšek pa ministra za zdravje Tadeja Ostrca.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Vreme je oziroma bo tak vsaj danes. Spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše na severozahodu, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 25 stopinj. Zvečer in po noči bo deževalo povsod, tako nas jutri sprva čaka precej oblačno vreme, no kljub temu, da se bo čez dan delno zjasnilo, pa nas čaka tudi kar precejšnja ohladitev. V petek po napovedih nadaljujemo ob sončnem vremenu. Še aktualne temperature preverimo, 16 stopinj imamo v večjem delu naše države, tako je 16 na Resevni in v Celju, 16 prav tako v Podsredi, v Mariboru in v Polčanah. Kar pestro pa že zelo zgodaj na cestah. Policijsko kontrolo ste opazili v Slovenski Bistrici pri cestnem podjetju. Tam pa je stojijo, če so še vedno nič 80-21-21. Kar nekaj težav pa tudi na Štajerki in sicer zastoj imamo na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Prav tako je okvara vozila in zaradi tega oviran promet na Štajerski avtocesti pred predorom Mesovnik v smeri Ljubljane. Tam je zaprt vozni pas, nastaja tudi zastoj. Pa še povožena žival ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Malincami in Ljubljana jug proti Kozarjem. To je zaenkrat vse, naj tako tudi ostane. Če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, 5 minut je čez 6, sreda je danes 10. junij. Evo smo tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu in v nadaljevanju vam zaupam, kaj imata skupnega vino in nogomet. Zdaj na prvo žogo bi človek rekel, da je oboje boljško ekipa dobra, zato smo pa Slovenci pri vinu in nogometu najboljši v Evropi. Zakaj? Slišite takoj po dveh odličnih.

0: In Charlie Puth na Štajerskem valu. 12 minut čez šesto, Lovro sem z vami, dobro jutro. 10. smo, sreda je in že jutri se uradno začne svetovno prvenstvo v nogometu. Naših žal ni poleg, so pa naši najboljši v Evropi, kar se tiče vina in nogometa, ker je vinska reprezentanca Slovenije pred njimi postala evropski prvak. Zdaj član vinske reprezentance Grega Iršič je v tem trenutku z mano. Grega, dobro jutro in iskrene čestitke ob osvojitvi naslova.
1: Dobro jutro, hvala.
0: Za začetek, da razčistimo, večina ljudi ve za nogometne reprezentance držav, manj pa za vinske reprezentance. Zdaj, kako običajno razložiš ljudem, kaj sploh je vinska reprezentanca Slovenije?
1: Vinska reprezentanca je predvsem druženje, poznavanje vina, kulinarike, tudi predstavljamo potem na evropskem prvenstvu, se predstavlja vina, promocija kulinarike in turizma v Sloveniji.
0: Pošteno. Ej, kje pa je letos potekalo sploh prvenstvo in kakšna je bila pot do naslova, če nam nakratko razložiš?
1: Letos je potekalo v Italiji, v Toskani, v mesto Cecina. Potekalo je od 2. do 6. junija. Ja, sama pot ni bila lahka, saj nas je že kulinarike, tudi predstavljamo potem na evropskem prvenstvu, se predstavlja vina, promocija kulinarike in turizma v Sloveniji.
0: Pošteno. Ej, kje pa je letos potekalo sploh prvenstvo in kakšna je bila pot do naslova, če nam nakratko razložiš?
1: Letos je potekalo v Italiji, v Toskani, v mesto Cecina. Potekalo je od 2. do 6. junija. Ja,

0: Na to pa smo igrali remis z Madžari 1-1 in smo bili prvi v skupini in smo na to igrali direktno v soboto veliko finale z Italijo.
1: Ok, in to finale tudi po 11 metrov, kaj zmagali. Verjetno je bilo po finalu tudi nekaj slavja. Kako ste evropski prvaki sploh proslavili naslov?
0: Ja, samo prvenstvo je kar napram prejšnjim letom potekalo kar bolj mirno, ker smo res bili fokusirani, da po letu 2018 vrnemo to kanto v Slovenijo. Po osvojitvi pa smo malo proslavili, potem so nas celo tudi v Slovenski Bistrici pričakali in v ostalih krajih smo imeli zelo lep sprejem domačinov in družinam, kar se jim pa vsem skupaj lepo zahvaljujem.
1: Grega, kaj pa ta naslov pomeni za vinarstvo in kulinariko v Sloveniji?
0: To, kot je že dejal naš predsednik, to je zmaga za celotno Slovenijo, ena velika promocija vina, turizma, gastronomije v Sloveniji.
1: In pa za nakonče to, ponavadi se med tekmo pije voda, ne? A vi pijete špricerje?
0: ja, ne, vse tako pravim, to je vse bolj na profesionalnem nivoju, tudi pri nas, tako da čez pa med tekmo se pila voda, po tekmi pa kakaj kozarček vinčeka.
1: Grega, hvala, iskrene čestitke še enkrat, pa da boste fajn praznovali še naprej.
0: Hvala, srečno.

0: Bela Lilija in Žan Serčič na Štajerskem valu, 19 minut čez šesto, kar nekaj težav že na cestah v tem zgodnjem jutru. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, tako imamo zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in tudi kar nekaj drugih težav. Zaradi okvare vozila je oviran promet pred predorom Jesovnik v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, v tem trenutku je zamude do 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam je na odstavnem pasu previdno in pa še povožena žival ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Malincami in Ljubljano jug proti Kozarjem. Če se znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas, zelo pomembno, in pa tudi ne pozabite, da vas lahko ostavijo modro-beli, ki so še vedno Slovenski Bistrici pri cestnem podjetju. Nič 80, 21, 21, če smo na karkoli pozabili. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
3: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s pedalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
11: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Roxette in Joyride na Štajerskem valu. Točno pol sedmih je in danes, kot kaže, bomo imeli malo vsega, oblake, nekaj dežja in tudi kakšen sončni trenutek. Kljub temu temperature ostajajo prijetne do 25 stopinj. Po noči bo deževalo posod, tako nas jutri čaka osvežitev, no dobra novica pa, da bo petek ponovno sončen. Malo manj dobre novice prihajajo iz cest, zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, tako imamo zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in od Ramel proti Pretovarju. Prav tako zaradi okvare vozila oviran promet na Štajerki pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam je okvarjeno vozilo sicer na odstavnem pasu, ampak kljub temu nastaja zastoj zamuda do 10 minut. Če se znajdete v zastoju, ustvarite reševalni pas in ne pozabite tudi na to, da vas policisti še vedno čakajo v Slovenski Bistrici pri cestnem podjetju. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, minuta je čez pol sedmo, sreda je danes 10. junij in nova priložnost, da osvojite čisto nova PVC vhodna vrata Stopar skupaj z gratis montažo. Če vas zanima, kako do njih, glede na to, da so gratis, radio na glas, vse vam izdamo v nadaljevanju.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.

0: In super muska na Štajerskem valu, 9 minut čez pol sedmo. Sreda je, 10. smo in nova priložnost, da nekdo izmed vas končno zamenja stara vhodna vrata z novimi, podjetja Okna in vrata Stopar.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Ko vas pokličemo, seveda, če ste se prijavili na naši spletni strani starskival.si, morate torej prepoznati, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Če je vaš odgovor pravilen, potem ste v velikem bobnu za žreb in res zelo blizu nagradi. Ni pa to nič težkega. Hiti so različni, so tuji, so hrvaški, so slovenski in če se slučajno malo zalomi, mi z veseljem tole pomagamo.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Ha, kaj bi to bilo?
3: Lep deževen dan.
0: Mislim, deževen dan ne more biti lep, Ines. Ne se hecat.
4: Kakšen lep? Lep?
3: Sončen, deževen, vsak je lahko lep.
4: Poletje je tu, a veš?
3: Poletni,
0: ja, da. To je to.
4: Bravo!
5: Mišni stolpic, mi palma dela senco. Obleke in kravate sem zaklenil v gredenco.
4: Palme in valovi.
3: A palme in valovi.
4: Ja, ja, vaš odgovor je pravilen. Pa to jaz sem vedel, da boste vi to prepoznali.
6: Vsak dan si se hodila z njo namakat, s menoj pa pod sarta cel noče. Vla je to ljubezen v toplica.
4: Aha, bila je
3: ja, to
4: ljubezen.
3: Ja, to sem že slišala, ja, ja, sam pa ne vem pa naslova.
5: Z menoj v toplica, bova lepa, bova fit, jaz ja, bom do pomočne roke.
3: Ti pa malo manjšo.
4: Rit, ja.
0: Ja, no. Kak je naslov?
4: Toplice.
3: Gremo v toplice.
4: Brez gremo, ampak sem toplice. Odgovor je pravilen.
0: Bravo, Ena.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.

0: Čas za legende na Štajerskem valu, Bellamy Brothers, Let Your Love Love je bila tole 12 minut pred sedmo. Skok na ceste, kjer v tem trenutku ni nič kaj v cvetu. Zastoj imamo na Štarki od Lukovice proti Ljubljani in od Dramelj proti Pletovarju. Prav tako imamo okvaro vozila in zaradi tega oviran promet na Štarki. Pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Zamuda v tem trenutku nekje do 15 minut, ste nam pa sporočili, da priporočate že izvoz Vransko in po stari cesti proti Ljubljani. Če ste na tej relaciji in če lahko uberete to pot, dajte raje obrat to, toliko za informacijo. Pot iz Maribora v Ljubljano vam po podatkih prometno-informacijskega centra v tem trenutku vzame uro in 45 minut. Če se pa slučajno znajdete v zastoju, pa ne pozabite na reševalni pas. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
3: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
9: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je predtem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili opremo optični delavnici.
10: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: S to potjo imamo načrte še nadaljevati, na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Prenos dirke gre v 127 različnih svetovnih držav. Prvi dan imamo celo 2,5 ure televizijskega prenosa.
10: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
13: Štajerski val.

0: Elton John in Sad Song, sicer na tempo ni gli žalostna pesem, ni na kaj
1: ja, ne, če ne poslušaš besedila, potem je tako v redu ritem. Ne?
0: Tak, v službi, da malo zamigaš, poleg ja, računalnika, ja, to ja. Gre. Sedem je na uri, gremo k novicam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, GIC Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Rogaški Slatini bodo dobili še 20 javnih najemnih stanovanj. Novi stanovanski blok bo ob Sotelski cesti zgradil stanovanski sklad. Občina je sicer že zgradila 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imajo skupaj 188. Zadnji razpis za najem javnih najemnih stanovanj so objavili aprila letos, pravi župan Branko Kidrič.
3: Na prednostni listi imamo 25 upravičencev. Največ jih je 12 za stanovanja za enočlanske družine. Trenutno razpolagamo z 10 prostimi stanovanji, ki smo jih v zadnjem letu dni obnovili. Trenutno obnavljamo še 5 stanovanj.
1: 10 prosilcev pa bo nova stanovanja dobila v novem bloku, ki bo zgrajen do leta 2028. 32. kolesarska dirka po Sloveniji bo kolesarje tudi letos speljala čez naše kraje. Prva etapa bo 17. junija šla tudi čez občino Šentjur. Od lanskega leta bo nekaj sprememb na trasi skozi kraj, pojasnjuje direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
4: Ker je to prva etapa, in nimamo v prvem dnevu celjske koče, smo kar dobro spremenili traso pred Šentjurjem, tako da bo tisti dan Šentjur kar dosti več vključen v dirko, kot v lansko leto.
1: Pot bo med drugim peljala skozi Podgrad, Šentjurski zgornji trg ter mimo osnovne šole Franja Malgaja. Kolesari bodo pot nadaljevali tudi do vulkanizerstva Mulej. Prva etapa, ki pelje od Velenja do Rogaške Slatine, bo dolga 141 km. Vlada naj bi jutri obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Policija naj bi nadzor na meji izvajala v drugačni obliki. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so pojasnili, da v Sloveniji zakon, ki bi uredil izvajanje pakta Evropske unije, ne bo sprejet do začetka njegove uporabe, saj v času prejšnje vlade rešitve niso bile pravočasno pripravljene.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše na severozahodu, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 25 stopinj. Zvečer in po noči bo deževalo povsod, tako nas jutri sprva čaka precej oblačno vreme, no kljub temu, da se bo čez dan delno zjasnilo, pa nas čaka tudi kar precejšnja ohladitev. V petek po napovedih nadaljujemo ob sončnem vremenu. Kar se tiče temperatur ob 7. uri, 14 stopinj imamo v Slovengradcu, 16 v Šentjurju in v Braslovčah, 16 stopinj prav tako na Ljubečni in v Makolah. Precej pestro pa na cestah, srečno vsem, ki ste že v avtomobilih. Do prometne nesreče je prišlo na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti, tam promet poteka izmenično enosmerno, nastaja zastoj. Prav tako je zastoj zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem, tako imamo zastoj na Štarki od Lukovice proti Ljubljani in od Dramelj proti Pletovarju. Okvara vozila in oviran promet na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas, zamuda do 15 minut. Če ste na tej relaciji, baje priporočate izvoz Vransko in potem pot po stari cesti proti Ljubljani in ne pozabite, če se znajdete v zastoju, ustvarite reševalni pas. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Na Štajerskem valu z vami Lauro in Nina. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 7. Sreda je, 10. smo in z Ninom. Imava rešitev, če imate radovednega soseda.
1: No, ne vem, če bi se ravno strinjala s tabo. Ni ravno rešitev.
0: Ja, okay. Če imate radovednega soseda, ga pošljete na dopust v en zelo zanimiv kraj v Sloveniji. Kam in zakaj, pa izveste v nadaljevanju.

0: intro najboljših hitov vseh časov.
1: Štajerski val.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile na Štajerskem valu. 12 minut čez 7, dobro jutro želiva Laura in Nina.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 10. junij in z Nino sva našla zanimiv podatek, ki ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije.
1: Ja, Laura pravi, da je to rešitev, če imate radovednega soseda in ga zanima vse, kar počnete, pa recimo tudi te vrste soseda, ko si vi kupite nov avto, ga ima on čez en teden, pol morate po Laurovih napotkih narediti neki, da mu bo vsaj malo dolg čas.
0: Ja, glej, pač, tudi to je del življenja, ne, radovedni sosed, saj tak pravijo, ne. Čeprav, recimo, težko, lahko tega soseda pošljete v kraj, ki je v Sloveniji najmanj poseljen. To je naselje Podstenice v občini Dolenjske Toplice. Tam na 16 kvadratnih kilometrih živi en prebivalec, ne. Če bi tak bila, recimo, poseljena cela Slovenija, če preračunate, bi nas bilo točno 1200.
1: No, ko si menil najmanj poseljen kraj, ne, kot zanimivost, najbolj poseljen kraj na kvadratni kilometer je pa Piran. Tam jih na kvadratni kilometer živi kar 5400. To pomeni, da če bi cela Slovenija bila tak poseljena, bi nas bilo 110 milijonov.
0: Asi, ja, nor. No, tam pa bi imel ta sosed velik dela, pa dosti zavideti.
1: Res je. Je pa zanimiv tudi podatek, da je v Sloveniji kar 61 naselij, ki sploh nimajo niti enega prebivalca.
0: To je že malo strašljivo, če mene vprašaš, ne?
1: Ja, no. Kakorkoli.
0: Ja.
1: Ampak tale podatek je še zanimiv. V Sloveniji je 6035 naselij, v eni četrtini jih živi manj kot 50, v polovici vseh teh naselij pa živi manj kot 100 ljudi.
0: Največ pa jih je verjetno še vedno v Ljubljani, ne?
1: Točno tako. Po zadnjih podatkih 297 tisoč, ja.
0: Skor 300, ne. Ja. Pa veš, kje so še pred kratkim nasteli ogromno ljudi?
1: Čaki.
0: A bi vedla, ja, na Afroditinem teku v Rogaški Slatini, ne, minulo soboto.
1: Ja, res, več kot 2300 nas je bilo.
0: Če ne verjamete, si poglejte fototrinke na naših družbenih omrežjih in spletni strani starskival.si.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Backstreet Boys in Štajerski val, 20 minut čez sedmo, gremo na ceste. Če ste na poti srečno in varno, je pa dobro vedeti par informacij, in sicer zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem. Tako imamo zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica in od Lukovice proti Ljubljani ter od Dramelj proti Pletovarju. Prav tako je počilo, in sicer na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti, tam promet poteka izmenično enosmerno, nastaja zastoj. Je pa oviran promet tudi na Štajerki pred predorom Ločica zaradi okvare vozila proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske konice in eventi.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte! Le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
10: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Hit tedna na Štajerskem valu, Ari in Žan Serčič, Mars in Venera. Minuta je čez pol osmo in kot kaže danes prva precej oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše predvsem na severu, severozahodu države, dnevne temperature pa od 20 do 25 stopinj. Po noči bo deževalo po vsej Sloveniji, tako bo jutri sprva še oblačno, na to pa se bo čez dan delno zjasnilo, vendar bo občutno hladneje. Super pa je, da nas v petek ponovno čaka sončno vreme. Predvsem veliko živce vam želim, če se iz Štajerske odpravljate proti Ljubljani, zastoje imamo torej na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter od Ramel proti Pletovarju. Prav tako zaradi prometnih nesreč kar nekaj težav in sicer na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani, tam je oviran promet, prav tako na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti, tudi tam promet poteka izmenično enosmerno, nastaja daljši zastoj. Še vedno pa ovira promet okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Srečno in varno na poti.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, dobro jutro na današnjo sredo, 10. junija. Če ste slučajno kje v zastoju, pa ste malo slabe volje, v nadaljevanju dvigne razpoloženje ena in edina radovedna Katka.
3: Kaj je bolj strašno? Komar v sobi ali pajek v kopalnici?
4: Pajek v kopalnici?
5: Ker je bolj strašen.
6: Strašen komar v sobi. Zdaj, a je rekla pajek v kopalnici, zaradi tega, ker jo je strah pajkov.
0: Okej, ja, mene je tudi malo strah pajkov, tako da se strinjam s tem. Še več zabavnih vprašanj in zanimivih odgovorov prijateljev radovedne Katke pa slišite takoj po dveh odličnih.

0: What about us in Pink na Štajerskem valu, 10 minut čez pol osmo, če ste slučajno kje v kakem zastoju, jaz držim pesti, da niste, pa da pot poteka brez večjih težav, dejte radio na glas, ker bo za nekaj dobre volje poskrbila ena in edina radovedna Katka.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Je bolj strašno, komar v sobi ali pajk v kopalnici?
2: Pajk v kopalnici?
3: Ker je bolj strašen.
4: Strašen komar v sobi. Zdaj, a je rekla pajk v kopalnici, zaradi tega, ker jo je strah pajkov. Pa tudi zaradi tega, ker je komar v sobi ne bi nič naredil, ker bi bil že dost napit od mene.
5: Bolj strašno je pajk v kopalnici, saj te lahko ugriznejo.
6: Zato, kaj te pika.
7: Bolj strašno je imeti pajka v kopalnici, to pa zato, ker je lak tak, da med tem, ko se tuširaš, pa ti pa tak pride not v tuš kabino.
1: Zakaj odraslim lasje posivijo?
8: Zaradi tega, ker lasje s časoma izgubijo barvilo
9: in pa pač posivijo las.
5: Odraslim lasje posivijo zato, ker se starajo.
9: Ker se postajajo.
1: Zakaj jokamo, kadar režemo čebulo?
5: Takrat jokamo zato, ker čebula spušča posebno kemikalijo,
8: ki prodrejo v naše oči in jih začnejo dražiti. Pomagamo si lahko z mokrim robčkom, ki upija te kemikalije, ali z očali.
10: Imam pa še en nasvet, kak ne jočete ob tem, ko režete čebulo. Čebulo režejo vaši starši.
1: Zakaj se nam kovca?
11: Še nič ne piješ.
8: Kovca se nam, se plini naberajo v želodcu, plini se dvignejo in v bistvu je malo drgač kot riganje, ampak ja, nekak tak.
5: Kovca se nam, če nekdo misli na nas, pa če preveč pojemo.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Mi dva in pojdi z menoj v toplice, 10 minut pred 8. Mi ne gremo v toplice, ampak na ceste v tem trenutku. Na uvozu avtoceste Hoče Slivnica proti Slovenski Bistrici je tako imenovani vinjetkar. Imamo tudi policijsko kontrolo na Štajerki, in sicer smer Žalec, torej Celje na počivališču. Za ograjo tam je policijska kontrola. Še vedno pa nekaj težav zaradi prometne nesreče. Šentjako pri Ljubljana na Šmartinski, tam je počilo, promet poteka izmenično enosmerno, nastaja daljši zastoj. Je pa zaradi jutranje prometne konice zastoj proti mestnim središčem, tako imamo zastoje na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. To je zaenkrat vse, upam, da tako tudi ostane, če tudi vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80-21-21. Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Početrtek, Zdraviliška cesta 27 Početrtek.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite Ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Tole bo pa popoln piknik.
11: Si poskrbel za pijačo?
10: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
12: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
10: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
12: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
13: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
12: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
13: Majica s tiskom že za 3,20 €.
12: Majice pritiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Johnny Logan, Hold Me Now na Štajerskem valu, točno 8 na uri. Evo, od evrovizijske zmagovalke pa do novic, ne? Kake skoki so to, Nina?
1: Ja, so, ja, ampak tako je na radiju.
0: Ja, tak pač je. Gremo, 8 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V juniju svoj praznik obeležuje občina Šmarje pri Jelšah. Župan Matija Čakš med nekaj največjimi pridobitvami minulega leta izpostavlja.
3: Uspešno smo zaključili dolgoletni projekt izgradnje druge faze čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v naselju Grobelno. Nadaljujemo obnovo stavbnega pohištva in historične fasade na samem dvorcu Jelšingrad. Potem ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
1: Kot največji projekt prihodnjih dveh let pa navaja gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki ga bodo v Mestinji ugradili skupaj z državo, Šmarskim zdravstvenim domom in še petimi ostalimi občinami Obsotelja in Kozjanskega. Kakšni so še načrti občine Šmarje pri Jelšah in kako bodo proslavili občinski praznik, pa v daljšem pogovoru po 18. uri. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo zvečer premiera predstave, ki je nastala po romanu Ivana Cankarja Na klancu. Predstava bo nekaj posebnega, saj se bo dogajala v središču romana Na Vrhniki. Gledalci bodo tako v Celju sedli na avtobus in se odpeljali na Vrhniko, pravi režiser Tin Grabnar.
4: In predstava se začne dogajati že na avtobusu. Torej že na samem avtobusu imamo neko besedilo, imamo glasbeno spremljavo, zvočne efekte, ki nas popeljejo v bistvu v zgodbo iz romana, pa na vsake toliko izstopimo iz avtobusa in se sprehodimo v neke realne lokacije. Izkušnja je, da bi vstopil v film.
1: V mestni postanki bodo na Vranskem in v Ljubljani, kjer se bodo odvijali prizori iz sodobnega življenja, vendar povezani z romanom. Na Vrhniki pa bodo imeli gledalci možnost se sprehoditi po lokacijah, kjer se je zgodba v resnici dogajala.
4: Torej videti hišo, kjer je Franska živela, videti lokacijo, kjer so se otroci podili okrog po teh hribih.
1: Ta mesec bodo zaigrali 8 predstav na klancu, ki niso del rednega gledališkega abonmaja. Še k politiki. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Janša je ob zaprisegi napovedal, da bo vse opozicijske stranke pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica, ki je že doslej glasovala v skladu z vladno koalicijo in ji tako omogočila parlamentarno večino.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes je tak vreme, ne ve, kaj bi samo sabo. Spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše na severozahodu, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 25 stopinj. Zvečer in ponoči bo deževalo povsod, tako nas jutri čaka sprva precej oblačno vreme, no kljub temu, da se bo čez dan delno zjasnilo, pa nas čaka tudi kar precejšnje ohladitev. V petek po napovedih nadaljujemo ob sončnem vremenu, tako kot se za poletje spodobi. Aktualne temperature, 16 stopinj imamo na Resevni in v Celju, 16 prav tako v Podsredi, v Mariboru in v Polčanah. Na avtocestnem uvozu Hoče Slivnica proti Slovenski Bistrici je vinetkar, torej tam Dars preverja, če uporabljate vineto, prav tako policijska kontrola na počivališču v Žalec Celje, torej na tej relaciji na avtocesti, tam so baje dobro skriti za ograjo, tako ste nam sporočili. Sicer pa je zgodaj že počilo na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana, na Šmartinski cesti, tam promet poteka izmenično enosmerno, še vedno nastaja daljši zastoj, pa zaradi jutranje prometne konice zastoji proti mestnim središčem, tako imamo zastoj od Lukovice proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. To je zaenkrat vse, upam, da tako tudi ostane, če vas karkoli preseneti, nič 80 21 21. Pa srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: jutro na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 6 minut je čez 8, dobro jutro, sredo je danes 10. junij, smo tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu in v nadaljevanju vam zaupam, kaj imata skupnega vino in nogometne. Ja, na prvo žogo bi človek rekel, da je oboje boljše, ko je ekipa dobra. No, zato smo Slovenci pri vinu in nogometu najboljši v Evropi. Zdaj, zakaj to, ne? Pa kaj imata dejansko skupnega, to slišite takoj po dveh odličnih. 6 minut čez 8, dobro jutro.

0: Dobri green, Mareja na Štarskem, malo 13 minut je čez 8. Lovro, pa vam želim dobro jutro. 10. smo, sreda je in že jutri se uradno začne svetovno prvenstvo v nogometu. Naših žal ni poleg, so pa naši najboljši v Evropi, kar se tiče vina in nogometa, ker je vinska reprezentanca Slovenije pred dnevi postala evropski prvak. Kaj sploh je vinska reprezentanca, kako je potekalo prvenstvo, zakaj promocija vina in kulinarike je pomembna za Slovenijo in če se slučajno med tekmo pri njih na mesto vode pije špricer, ja, vse to mi je že zelo zgodaj zjutraj zaupal njihov član Grega Iršič. Za začetek, da razčistimo, večina ljudi ve za nogometne reprezentance držav, manj pa za vinske reprezentance. Zdaj, kako običajno razložiš ljudem, kaj sploh je vinska reprezentanca Slovenije?
1: Vinska reprezentanca je predvsem druženje, poznavanje vina, kulinarike, tudi predstavljamo potem na evropskem prvenstvu se predstavljajo vina, promocija, kulinarike in turizma v Sloveniji.
0: Pošteno. Ej, kje pa je letos potekalo sploh prvenstvo in kakšna je bila pot do naslova, če nam nakratko razložiš?
1: Letos je potekalo v Italiji, v Toskani, v mesto Cecina. Potekalo je od 2. do 6. junija. Ja, sama pot ni bila lahka, saj nas je že pričakala kar težka skupina, skupina smrti. Zmagali smo z Avstrijci, Švicari in Nemci, našimi največjimi konkurenti, na to pa smo igrali remi z Mačari 1-1 in smo bili prvi skupini in smo na to igrali direktno v soboto veliko finale z Italijo.
0: Ok, in to finale tudi po 11 metrov, kaj zmagali. Verjetno je bilo po finalu tudi nekaj slavja. Kako ste evropski prvaki sploh proslavili naslov?
1: Ja, samo prvenstvo je kar napram prejšnjim letom potekalo kar bolj mirno, ker smo bili fokusirani, da po letu 2018 vrnemo to kanto v Slovenijo. Po osvojitvi pa smo malo proslavili, potem so nas celo tudi v Slovenski Bistrici pričakali in v ostalih krajih smo imeli zelo lep sprejem domačinov in družinam, kar se jim pa vsem skupaj lepo zahvaljujem.
0: Grega, kaj pa ta naslov pomeni za vinarstvo in kulinariko v Sloveniji?
1: To, kot je že dejal naš predsednik, to je zmaga za celotno Slovenijo, ena velika pronoma, smo res bili fokusirani, da po letu 2018 vrnemo to kanto v Slovenijo. Po osvojitvi pa smo malo proslavili, potem so nas celo tudi v Slovenski Bistrici pričakali in v ostalih krajih smo imeli zelo lep sprejem domačinov in družinam, kar se jim pa vsem skupaj lepo zahvaljujem.
0: Grega, kaj pa ta naslov pomeni za vinarstvo in kulinariko v Sloveniji?
1: To, kot je že dejal naš predsednik, to je zmaga.

0: Ja, ne, vse tako pravim, to je vse bolj na profesionalnem nivoju, tudi pri nas, tako da čez pa med tekmo se pila voda, po tekmi pa kaki kozarček vinčeka.
1: Grega, hvala, iskrene čestitke še enkrat, pa da boste fajn praznovali še naprej.
0: Hvala, hvala, srečno.

0: psi. In zdaj vprašanje, a bi slučajno prepoznali ta komad, ki se skriva za zaprtimi vrati stopara? Če bi ga prepoznali, ko vas pokličemo, ste v velikem bobnu za žreb. Toliko za informacijo. Splača se, dajte se prijaviti, ker že zelo kmalo damo priložnost nekomu izmed prijavljenih.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski val.
3: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City Center Celje, za vas.
2: City Center Celje, vse najboljše.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
7: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
8: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
9: Sedaj po neverjetni ceni.
8: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.

Latino, smotala si me in Štajerski val, 20 minut čez 8, dobro jutro. Dobra novica je še ta, da imamo za vas novo PVC vhodna vrata Stoper. Če želite do njih in brezplačne montaže, se je za začetek potrebno prijaviti na naši spletni strani starskival.com.

0: Še ene glasbene legende in hit iz leta 98, Aerosmithi so bili tole in tudi čas, da pogledamo proti nebu. Danes nekaj dežja, nekaj oblakov in nekaj sonca, skratka precej pestro vreme, kljub temu bo čez dan ostalo prijetno toplo do 25 stopinj, bo pa zato jutri malo hladneje in bolj oblačno, petek pa ponovno bolj poletno obarvan. Na avtocestnem počivališču v smeri Celja, torej na Lopati, vas čaka policijska kontrola. Vinjetko ta imamo na avtocestnem uvozu Hoče Slivnica proti Slovenski Bistrici, torej Dars tam preverja, ali uporabljate vinjeto. Je pa počilo že zgodaj zjutraj na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti, tam promet še vedno poteka izmenično enosmerno, nastaja daljši zastoj. Zastoj tudi zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem, tako imamo zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti predoru Pletovarje. Pa še okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti na izvozu za Celovško cesto na voznem pasu. Vozite previdno, ker je tam baje nevarnostna leta. Ne pozabite tudi to, da če se slučajno znajdete v zastoju, ustvarite reševalni pas. Mirne živce, srečno na cesti, če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Minuto je čez pol deveto, dobro jutro, sreda je desetega smo in eno vprašanje za vse, a bi prepoznali ta hit, ki se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ok, tole ni bila tak težka, tole je pevka Alija in skladba Brazil. Zdaj, če ste se prijavili v nagradno igro, pol imejte telefon pri roki, ker v nadaljevanju kličemo nekoga izmed prijavljenih in če bo uspešno ugotovil, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar, gre v veliki bomen za žreb, evo, to je to.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman na Štajerskem valu 8 minut čez pol deveto. Sreda je danes, 10. smo in nova priložnost, da nekdo izmed vas končno zamenja stara vhodna vrata z novimi podjetja Okna in vrata Stopar.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Ko vas pokličemo, seveda, če ste se prijavili, morate torej prepoznati, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Če je vaš odgovor pravilen, potem ste v velikem bobnu za žreb in res zelo blizu nagradi. Ni pa to nič težkega, kar bo v tem trenutku dokazala poslušalka Marijana iz Velenja. Dobro jutro, Marijana.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kje smo vas zmotili v tem trenutku?
3: Ta trenutek sem na poti v trgovino.
0: Ok, malo sprehoda, dokler še je vreme, tudi prav dene, ne?
3: Tako.
0: Ok, kako ste kaj s hodnimi vrati doma v Velenju?
3: No, bom rekla, so dokaj slaba, že en čas razmišljam o menjavi, pa še nekako nisem prišla do tistega trenutka, da bi zamenjala. Mogoče ste mi dali tokrat malo spodbude.
0: No, pa ste pa slišali Štajerski val, da torej podarjamo nova vrata Stopar in ste rekli, zakaj pa ne? Zakaj pa ne?
3: Ja.
0: Ok, Marijana, kak ste pa kaj s poletnimi hiti? A jih poznate dobro?
3: Tak ne vem, rada poslušam različno glasbo, bom rekla, poslušam od vseh zvrsti, od domače tudi kako umirjeno za proti večero.
0: Okay.
3: Zdaj po naslovi bo mogoče malo težje, ampak poskusimo.
0: Ok, tale je zelo zanimiva, toliko za namik je malo plesna. Dajte pozorno prisluhniti temu lepoletemu hitu, ki se skriva za zaprtimi vrati Stopar.
3: Ja.
0: Kar težka naloga sicer, a bi se vam slučajno sanjala?
3: Če bi malo dalj poslušala, bi mu mogoče šlo malo bolj v uho, ker je zdaj tudi nekaj teh novih pristopov, teh novih plesov, gledam, kaj po Facebooku, kako na vse načine plešajo.
0: Marijana, toliko za namik, ker je res težko, vam bom kar pošteno pomagal. Zdaj ne vem, kjera generacija ste, ampak po tejle skladbi se je imenoval tudi en klub v Slovenskih Konicah. Ena gostilna, stara, zelo znana, vse vikend so prežurali.
3: Ne vem, kaj bi vam rekla, se pravim, generacija sem taka, da smo poslušali vse sorte, zdaj sem sicer že v pokoju, ampak ne vem, veliko se je takrat plesalo na Makareno. Bi lahko bila Makarena?
0: Marijana, to je Makarena, bravo! To je to!
3: Ojoj!
0: Nekaj sreče pa nekaj spominov na mladost in ste v velikem bobnu za žreb. Iskrene čestitke, Marijana.
3: Ja, super, sem zelo zadovoljna, presenečena predvsem. Malo ste me vrnili tudi v mladost.
0: Za vse poskrbivo. Zdaj vas pa vrnem nazaj na pot, hitro v trgovino, pa hitro domov, da vas slučajno ne dobideš danes.
3: Tako, pri nas je že bil, upam, da imate vi lepše vreme kot mi.
0: Ja, tak, lepo, nismo tak fejst daleč.
3: Lepo pozdrav vsej ekipi in poslušalcem.
0: Hvala, lepo pozdrav tudi vam, srečno, adio.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: In Sam Smith na Štajerskem valu. 12 minut pred 9. Loro sem z vami, dobro jutro. Že stari ljudje so rekli, da je življenje bolj zanimivo z malo začimbami in danes je med drugim mednarodni dan začimb. Zdaj, zjutraj, jaz ne vem, kaj bi vam predlagal, lahko daste mogoče malo cimeta v kafe zaradi mene, lahko pa daste tudi musko na glas. Tudi muzika je super začimba, Uroš in Tjaša prihajata v nadaljevanju Nikoli prestar.
1: Hitro, hitro, gremo v Sportvision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov butve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sportvision Outlet Rudnik in stari Mercator Maribor.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
4: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
5: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladišnika.
4: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
5: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
6: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
5: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
6: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
5: Prijavi se na info@vod-trgovine.si.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Taylor Swift, Shake It Off na Štajerskem valu, 3 minute pred 9. Med tem komadom se je na njeni zadnji turneji dejansko pojavilo tresenje tal in so razne naprave zaznale rahel potres, da je toliko tem. Koliko uspešna je bila turneja? V nadaljevanju pa slišimo še Tomislava Braliča in Klapo in Trade. Samo more nosim ja v duši, sam da na hit preverim vreme. Split, evo, v Splitu zdaj le 26 stopin pa sonce sije na polno, mislim. Ki je tu fair, ampak dobro, imamo pa vsaj super musko.

0: vida. Tomislav Bralić in Klapa Intrade. Ja, če je tudi vas odneslo malo v Dalmacijo, Nina, tebe je?
1: Ja, v mislih zagotovo, seveda, seveda.
0: Pač sam tok za informacijo, trenutno je v Splitu in na Korčoli 26 stopinj, pa sonce si je na polno.
1: Sonce si je ne piha.
0: Ne, nič ne piha, ne, sonce vrame, si je. Ja. Ampak jutri imajo pa dež, mi bomo pa imeli sonce, evo vam, tu moče se in kaj nam pa lušte delate. Daj vidite, gremo k novicam. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Mesec junij je med drugim posvečen krvodajalstvu. 4. junija smo obeležili dan slovenskega krvodajalstva, v nedeljo 14. junija bo še svetovni dan krvodajalcev. Nad preskrbo s krvjo v Sloveniji skrbijo transfuzijski centri, ki delujejo v sklopu bolnišnic. Eden izmed njih je transfuzijski center Celje, v katerem na leto obeležijo okoli 9500 krvodajalcev. Pa se srečujejo s kakšnimi izzivi pri preskrbi s krvjo? Predstojnica, zdravnica Janja Pajk.
3: Izziv je poleti pri RHD negativnih krvodajalcih, ki gredo na morje. In takrat se napolnijo zaloge pred poletjem, da se pokliče še koga dodatno. V najslabšem primeru organiziramo izredne akcije ali pa nam pomagajo iz drugih centrov, Maribora in Ljubljana.
1: Pri zagotavljanju krvodajalcev transfuzijski centri po Sloveniji sodelujejo z območnimi enotami Rdečega križa Slovenije, ki skrbijo za organizacijo, promocijo in ohranjanje mreže prostovoljnih krvodajalcev. Več o krvodajalstvu in krvodajalcih pa v današnji oddaji Pogled ob 16.30. Kot forma Viva Makole še do ponedeljka zbira prijave za sodelovanje na letošnjem že 24. kiparsko-slikarskem druženju Forma Viva Makole. Po besedah vodje dogodka Ivana Dvoršaka bodo izbrali približno 20 slikarjev in kiparjev, pridružili pa se jim bodo tudi literati. O letošnji posebnosti simpozija Dvoršak pravi.
4: Smo razširili dejavnost samega simpozija na 9 dni in povečali tudi dneve iz 3 na 6 dni pri slikarjih. Vključevali se bodo pa tudi učenci naše osnovne šole, ki bodo ustvarjali na likovni delavnici.
1: Organizatori pričakujejo, da bo tudi letošnje druženje prispevalo k kulturni obogatitvi občine ter k promociji Makol kot ustvarjalnega in umetniškega središča. Še šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca začenja nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo varovance selektorja Fabija Solija v Liniju gostili ob 11:30 dopoldne. Slovenska izbrana vrsta si želi ohraniti visoko uvrstitev na svetovni lestvici, kjer je 6., Kitajska pa zaseda 28. mesto. Uvrstitev na mednarodni lestvici je pomembna, saj se z letošnjo Ligo narodov začenja boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles 2028.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše na severozahodu, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 25 stopinj. Zvečer in ponoči bo deževalo povsod, tako nas jutri sprva čaka precej oblačno vreme, no kljub temu, da se bo čez dan delno zjasnilo, pa nas čaka tudi kar precejšnja ohladitev glede na pretekle dni. V petek po napovedih nadaljujemo ob sončnem vremenu, kot se za junij tudi spodobi. Še aktualne temperature v Slovenj Gradcu samo 14 stopinj, 16 v Šentjurju in v Braslovčah, 16 prav tako v Makolah, na Ljubečni v tem trenutku 17 stopinj. V pristavi pri Mestinju vas čaka radarska kontrola, na začetku ravnine je črni berlingo, pazite na omejitve, imamo pa še vedno zastoj in zaradi jutranje prometne konice nastajajo predvsem proti mestnim središčem, tako je še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Srečno in varno, če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: In v jutri. jutro na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: 6 minut je čez 9, dober dan, sreda je 10. smo in z Nino sva zgodaj zjutraj našla rešitev, če imate slučajno radovednega soseda. Sicer Nina se ravno ni strinjala, da gre za rešitev, ampak nič za to. Če vas zanima, o čem točno sva debatirala in kam lahko vašega radovednega soseda pošljete na dopust, ne jih predaleč.

0: Big Girls Don't Cry na Štajerskem valu. 15 minut je čez 9, Lovro sem z vami. Dober dan, sreda je danes 10. junij in z Nino sva zgodaj zjutraj debatirala o tem, kaj narediti, če ima človek radovednega soseda. Nina se sicer ni najbolj strinjala z mano, no, debata pa je šla v tejle smeri.
1: Ja, Lovro pravi, da je to rešitev, če imate radovednega soseda in ga zanima vse, kar počnete, pa recimo tudi te vrste sosed, da ko si vi kupite

0: Je nov avto, ga ima on čez en teden. Pol morate po Lovrovih napotkih narediti nekaj, da mu bo vsaj mal dolg čas.
1: Ja, glej, pač, tudi to je del življenja, ne, radovedni sosed, saj tako pravijo, ne. Čeprav, recimo, težko, lahko tega soseda pošljete v kraj, ki je v Sloveniji najmanj poseljen. To je naselje Podstenice v občini Dolenjske Toplice. Tam na 16 kvadratnih kilometrih živi en prebivalec, ne.

0: Meni, da če bi cela Slovenija bila tako poseljena, bi nas bilo 110 milijonov.
1: Asija, nor. No, tam pa bi imel ta sosed velik dela, za, pa dosti zavidete.
0: Res je. Je pa zanimiv tudi podatek, da je v Sloveniji kar 61 naselij, ki sploh nimajo niti enega prebivalca.
1: To je že malo strašljivo, če mene vprašaš, ne?
0: Ja, no, kakorkoli.
1: Ja.
0: Ampak tale podatek je še zanimiv. V Sloveniji je 6035 naselij, v eni četrtini jih živi manj kot 50, v polovici vseh teh naselij pa živim manj kot 100 ljudi.
1: Največ pa jih je verjetno še vedno v Ljubljani, ne?
0: Točno tako. Po zadnjih podatkih 297 tisoč, ja.
1: Skor 300, ne? Ja. Pa veš, kje so še pred kratkim nasteli ogromno ljudi?
0: Čaki.
1: A bi vedela, ja, na Afroditinem teku v Rogaški Slatini, ne, minulo soboto.
0: Ja, res, več kot 2300 nas je bilo.
1: Če ne verjamete, si poglejte fototrinke na naših družbenih omrežjih in spletni strani starskival.si. Ogromno, ogromno zanimivih vsebin je na naši spletni strani starskival.si, tako da vam garantiram, če obiščete starskival.si, vam ne bo dolg čas. Niti v naši družbi z letečimi potepuhi in biciklom 17 minut čez 9.

0: Bicikl leteče po tepuhi na Štajerske malo 20 minut čez 9. Loro, sem z vami. Dober dan. Še ena dobra novica je ta, da še vedno poteka naša nagradna igra skupaj s sodelovanju s podjetjem Okna in vrata Stopar. Nova PVC vhodna vrata skupaj z gratis montažo imamo za vas. Če se boste prijavili na naši spletni strani starskival.si, vas z neke sreče izžrebamo, vas pokličemo in če boste ugotovili, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar, ste blizu temu, da jih osvojite in sicer vsi greste v veliki boben za žreb, pa bomo pa drugo sredo mi to žrebali, točno danes teden. Sem pa imel zelo, zelo zanimiv klic danes, pogovarjal sem se z Marjano iz Velenja.
1: Ja.

0: Tale je kar težka naloga, sicer a bi se vam slučajno sanjala.
1: Če bi malo dalj poslušala, bi mu mogoče šlo malo bolj v uho, ker je zdaj tudi nekaj teh novih pristopov, teh novih plesov, gledam, kaj po Facebooku, kako na vse načine plešajo.
0: Marjana, tok za namik, ker je res težko, vam bom kar pošteno pomagal. Zdaj ne vem, kjera generacija ste, ampak po tejle skladbi se je imenoval tudi en klub v Slovenskih Konicah. Ena gostilna, stara, zelo znana, vse vikend so prežurali.
1: Ja vem, kaj bi vam rekla, se pravim, generacija sem taka, da smo poslušali vse sorte, zdaj sem sicer že v pokoju, ampak ne vem, veliko se je takrat plesalo na Makareno. Bi lahko bila Makarena?
0: Marjana, to je Makarena, bravo! To je to!
1: Ojoj!
0: Nekaj sreče pa nekaj spominov na mladost in ste v velikem bobnu za žreb. Iskrene čestitke, Marjana.
1: Ja, super, sem zelo zadovoljna, presenečena predvsem. Malo ste me vrnili tudi v mladost.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Eno članstvo za vse.
8: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
11: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Alu, alu in Mareja, noben vas ne kliče, to je sam zaključek komada, kliče pa tudi sonce, tam nekje iz drugega planeta. Danes bo vreme malo mešalo karte, nekaj dežja, nekaj oblaka in tudi kak sončni žarek. Jutri bo sicer hladneje, ampak že v petek se vrača sonce, zato naj vas današnji oblaki ne spravijo slabo voljo. Da vas v slabo voljo ne spravijo modro-beli, bodite previdni v pristavi pri Mestinju, je radarska kontrola na začetku ravnine vas čaka Črni Berlingo, še vedno pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Ramel proti Pletovarju v smeri Maribora. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Minuta je čez pol deseto, dober dan. V nadaljevanju slišimo radovedno Katko in Katka, evo, iz prve roke nam kar povej, kaj boš recimo vprašala naše najmlajše.
3: Zakaj jokamo, kadar režemo čebulo?
4: Takrat jokamo zato, ker čebula spušča posebno kemikalijo,
5: ki prodrejo v naše oči in jih začnejo dražiti. Pomagamo si lahko z mokrim robčkom, ki upija te kemikalije, ali z očali. Imam pa še en nasvet, kak ne jočete ob tem, ko režete čebulo. Čebulo režejo vaši starši.
0: Dober nasvet, sicer pa zelo zanimivi pa zreli odgovori. Še več njih, takoj po dveh odličnih.

0: Ed Sheeran na Štajerskem valu, 8 minut čez pol deseto. Super muziko imamo, vreme ni ravno super, imamo pa super pozitivno energijo, ki nam jo vsako sredo prinaša ena in edina radovedna Katka.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je bolj strašno? Komar v sobi ali pajk v kopalnici?
2: Pajk v kopalnici?
3: Ker je bolj strašen.
4: Strašen komar v sobi. Zdaj, a je rekla pajk v kopalnici, zaradi tega, ker jo je strah pajkov. Pa tudi zaradi tega, ker je komar v sobi ne bi nič naredil, ker bi bil že dost napit od mene.
5: Bolj strašno je pajk v kopalnici, saj te lahko ugriznejo.
6: Zato, kaj te pika.
7: Bolj strašno je imeti pajka v kopalnici, to pa zato, ker je lak tak, da med tem, ko se tuširaš, pa ti pa tako pride not v tuš kabino.
1: Zakaj odraslim lasje posivijo?
8: Zaradi tega, ker lasje s časoma izgubijo barvilo
9: in pa pač posivijo las.
5: Odraslim lasje posivijo zato, ker se starajo.
9: Ker se postajajo.
1: Zakaj jokamo, kadar režemo čebulo?
5: Takrat jokamo zato, ker čebula spušča posebno kemikalijo,
8: ki prodrejo v naše oči in jih začnejo dražiti. Pomagamo si lahko z mokrim robčkom, ki upija te kemikalije, ali z očali.
10: Imam pa še en nasvet, kak ne jočete ob tem, ko režete čebulo. Čebulo režejo vaši starši.
1: Zakaj se nam kovca?
9: Še nič ne piješ.
8: Kovca se nam, se plini naberajo v želodcu, plini se dvignejo in v bistvu je mal drugač kot riganje, ampak ja, nekak tak.
5: Kovca se nam, če nekdo misli na nas, pa če preveč pojemo.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Cecilija in Štarski val 14 minut pred 10. Ne Cecilija, ampak Andreja je z nami. Andreja, dober dan.
1: Res je, dober dan, živja.
0: Kako si, daj se malo pohvali, si boljše verjetno kot tole oblačno vreme danes?
1: Pa jaz sem fajn.
0: Pa ti si vedno fajn, ne?
1: Pa ja, večinoma res.
0: Danes je sreda, jutri je že mali petek, pol je petek, ponavadi ti čez vikend kaj fajnega daš v pečico, kaj sladkega, ali že imaš plan, kaj boš pekla tokrat?
1: Ja, ja, tudi ta vikend bom kaj pripravila, ja, točno načrtov še nimam, ampak verjetno bo kakšna malenkost za ponedeljkovo valeto.
0: Okej.
1: Ja.
0: Ponedeljkovo. Pa bo kaka malenkost pol tudi tu, mogoče?
1: Mogoče pa res.
0: Okej, veselimo se, lepo dopoldne ti želim, mi pa se ponovno slišimo jutri od 6. ure dalje. Čau.
1: Srečno, čau.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
5: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošlite na kadriafna@gic.com. Si.
6: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
7: Sedaj po neverjetni ceni.
6: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vesna Pisarovič je bila v naši družbi. Naprej gremo z novicami, z mano je že Nina Slak. Nina, dober dan, dobrodošla.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic zgradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občina Dobrna 15. junija praznuje občinski praznik. Ta datum obeležuje spomin na začetek širitve turizma v kraju ob zaključku večjih obnovitvenih del v termah Dobrna. Osrednji dogodek bo petkova slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja in grbe. Župan Martin Brecl pravi, da so v zadnjem letu izpeljali veliko naložb. Najbolj pa so veseli kolesarske povezave od Velenja preko Dobrne do Lemberga.
5: To je tak lep projekt, ki je v tem prostoru dal na tako lepo dodano vrednost. Ta kolesarka je več namenska, tudi pešci je uporabljeno, ima javno razsvetljavo, tako da je za oboje, za kolesarje in za pešce zelo atraktivna.
4: Večja naložba v zadnjem letu je bil tudi projekt ureditve parkov in zelenih površin v občini. Kolesarska dirka po Sloveniji bo kolesarje tudi letos peljala skozi naše kraje. Prva etapa bo 17. junija šla tudi skozi občino Šentjur. Od lanskega leta bo nekaj sprememb na trasi skozi kraj. Pot bo med drugim peljala skozi Podgrad, Šentjurski zgornji trg ter mimo osnovne šole Franja Malgaja. Kolesari bodo pot nadaljevali tudi mimo vulkanizerstva Mulej. To pa sicer pomeni tudi večjo vidnost kraja na zaslonih, pravi direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
6: Prenos dirke gre v 127 različnih svetovnih držav in pa prvi dan imamo celo 2 ure pa pol televizijskega prenosa, kar pomeni, da bomo imeli ogromno manevrskega prostora, da vse to pokažemo.
4: Prva etapa, ki pelje od Velenja do Rogaške Slatine, bo dolga 141 km. Območje Haloz je ponoči zajelo neurje z obilnimi padavinami, najbolj prizadeta je občina Žetale, kjer beležijo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih sta poškodovana 2 državna in 1 občinski most ter posamezni odseki cest. Pristojne službe so že na terenu in izvajajo prve nujne ukrepe in vzpostavljajo prevoznost prometnih povezav. Sicer pa bo po opozorilih vremenoslovcev nemirna tudi današnja noč. Za zvečer in prvi del noči o prehodu hladne fronte v severni Sloveniji so napovedane močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Kdaj se bo vreme umirilo in kakšne bodo temperature, pa v nadaljevanju.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, mi pa že gledamo v nebo. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno vreme. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13. Jutri bo sprva precej oblačno. Čez dan se bo delno razjasnilo, temperature pa od 18 do 22 stopinj Celzija. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno bo pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne pa ni izključena kakšna ploha. Zastoje na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Dramelj proti Pletovarju smer Maribor. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med Zrkovci in Malečnikom v smeri proti Šentilju. Štajerska avtocesta, promet med slovenskimi Konicami in Dramljami, je urejen po 1 prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: In pozdravljeni v sredinem dopodnevu na Štajerskem valu. Naša jutranika Nina in Lauro sta se poslovila, v vašo družbo sem sedla Andreja. Danes je sreda, dan, ko še ni konec tedna, začetek tudi ne več. Je pa to dan, ki ga seveda lahko izkoristimo za kakšno lepo doživetje. Upam, da že imate kaj takega v mislih in vesela sem, da ste v naši družbi.

0: 10 in 21 minut je ravno pravi čas, da vas povabim na našo Facebook stran. Tam je namreč odprta nagradna igra, v kateri lahko dobite družinsko stopnico za zanimivo doživetje, obisk dežele zmajev Dragonland. Ta vikend se pri njih marsikaj dogaja. Kaj se bo dogajalo, zapišite v komentar in z malenkost sreče lahko osvojite družinsko stopnico. Žrebamo še danes.
1: V juniju izkoristite do

0: 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Gili Slovenija.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
10: Obvestila.
11: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine. Transformatorska postaja Kozjarski odred od 7 do 10.30 in na postaji Kidričeva od 11 do 13.30. Na območju Ponikve z okolico, transformatorska postaja Železniška in Hotunje 6, 7, 48 in 49 od 7 do 10.

0: Ponovno malce gledamo v nebo, pri nas v Šentjurju je oblačno in precej piha veter, sicer pa tudi meteorologi napovedujejo danes spremenljivo oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, temperature pa danes od 20 do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, proti večeru ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature čez dan bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V petek lahko pričakujemo večino sončno vreme s svežim jutrom, popoldne pa se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne pa ni izključena kakšna ploha. Sporočate nam, da je zastoj na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Dramelj proti Pletovarju, smer Maribor, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med Zrkovci in Malečnikom proti Šentilju. Promet na štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Let's go, girls!

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je predtem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili opremo optični delavnici.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: S to potjo imamo načrte še nadaljevati na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Prenos dirke gre v 127 različnih svetovnih držav. Prvi dan imamo celo 2 ure pa pol televizijskega prenosa.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
6: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, čas je za novice. Snežana Prebil je že z mano v studiu. Snežana, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje. Štajerski val. Novice.
1: Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov. Po prvih podatkih so poškodovani trije mostovi ter posamezni odseki cest. Poplavljeni so bili tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. Pristojne službe, civilna zaščita, gasilska društva, vzdrževalci cest in občinska uprava so že na terenu in izvajajo prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi ter vzpostavitev prevoznosti prometnih povezav. Nadaljujemo v Početrtku. Terme Olimia načrtujejo gradnjo dveh večstanovanjskih blokov. Za naložbo so se odločili zaradi pomankanja stanovanj za zaposlene, ki jih potrebujejo ob nadaljni rasti podjetja. O načrtih direktor Florian Vasle.
3: Projekti so pri koncu in jaz verjamem, da če bo z gradbenim dovoljenjem vse tako, kot pač verjamemo, da bomo še v letošnjem letu pričeli z izgradnjo. Bota to dva bloka se po približno 30 stanovanji v samem središču Podčetrtka zraven poslovnega centra.
1: Gradnja naj bi bila končana konec prihodnjega leta oziroma v začetku leta 2028. Mesec junij je med drugim posvečen krvodajalstvu. Nad preskrbo s krvjo v Sloveniji bdijo transfuzijski centri, ki delujejo v sklopu bolnišnic. Eden izmed njih je transfuzijski center Celje, v katerem na leto beležijo okoli 9500 krvodajalcev. Pa se srečujejo s kakšnimi izzivi pri preskrbi s krvjo? Predstojnica zdravnica Janja Pajk.
4: Izziv je poleti pri RHD negativnih krvodajalcih, ki gredo na morje. Pacijenti, ki pa so zelo bolani, postanejo doma. In takrat se napolnijo zaloge pred poletjem, da se pokliče še koga dodatno. V najslabšem primeru organiziramo izredne akcije, se pravi dodatno, ali pa nam pomagajo iz drugih centrov, Maribora in Ljubljana.
1: Pri zagotavljanju krvodajalcev transfuzijski centri po Sloveniji sodelujejo z območnimi enotami Rdečega križa Slovenije, ki skrbijo za organizacijo, promocijo in ohranjanje mreže prostovoljnih krvodajalcev. Več o krvodajalstvu in krvodajalcih pa v današnji oddaji v Pogled ob 16.30.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Spremenljivo, pretežno oblačno vreme imamo, pojavljale se bodo lahko tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature imamo od 20 do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, jutri bo sprva precej oblačno. Čez dan se bo delno razjasnilo, proti večeru pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 18 do 22 stopinj. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne pa ni izključena kakšna ploha. Poročate nam, da je zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Dramelj proti Pletovarju smer Maribor. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med Zrkovci in Malečnikom proti Šentilju. Štajerske avtoceste še tole, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: In na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo. Snežana in Andreja sva danes vaša družba. Dobar dan in dobrodošli.

0: 11 in skoraj da že 20 minut, čez še čisto malo časa, kakšne dobre pol urice imate namreč, da nam pomagate izbrati novo zmagovalko Iskro tedna. Avtori finalistk so zanimivi in iskrivi sogovorniki, njihove izjave pa govorijo o teku in dobrodelnosti, o tem govori Slatinčan Matic Krapež-Došler, ki je povedal o tem, kaj ga motivira, ko je najtežje. Potem je bila druga Iskra, vodja plesnega kluba Kušnime in učiteljica plesa Nika Slatinšek, ki je spregovorila o tem, zakaj je izbrala ravno ples. In še tretja finalistka, izrekla jo je Verica Zorko, ki po 30 letih končuje delo kot konzervatorska sodelavka Pokrajinskega muzeja Celje. Ona pa je spregovorila o delu v muzeju. Glasujete še torej lahko na naši spletni strani, zmagovalko pa bomo razglasili že to popoldne.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Starskival, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo

0: V naslednjih minutah boste slišali utrinek današnje oddaje V pogled, ki ji boste lahko prisluhnili to popovdne. Tokrat jo posvečamo krvodajalstvu, ki ima velik družbeni in zdravstveni pomen, saj zagotavlja zadostne količine krvi za zdravljenje bolnikov in reševanje življenj. Ker krvi ni mogoče umetno izdelati, je darovana kri nepogrešljiva. Temo je sogovorniki pod drobnogled vzela Nina Slak.
1: Zlasti pomembno je spodbujanje darovanja krvi med mladimi. K temu nesebičnemu dejanju, ki rešuje življenja, tokrat vabijo ambasadori krvodajalstva Taborniki. Tudi zato je sporočilo letošnjega dneva slovenskega krvodajalstva Postani del moštva iz roda v rod. Generalna sekretarka Zveze Tabornikov Slovenije Urška Bratkovič o tem, zakaj so prevzeli ambasadorstvo, pravi.
2: Naše vrednote so enake, solidarnost, pripravljenost pomagati. Z Rdečim križem se že tako povezujemo na različnih zadevah in sploh pa s tem sloganom je jasno, da moramo biti zraven.
1: Da imata krvodajalstvo in taborništvo enake vrednote, se strinja tudi nekdanji tabornik in krvodajalec Velenčan Uroš Ledinek.
3: Kot taborniki smo vedno bili zelo humani in smo zelo radi pomagali in se mi zdi, da dajanje krvi, da nekomu pomaga, še dobra gesta. Nikoli ne vem, kdaj bom tudi jaz to rabil. Mogoče že jutri. Sem zelo aktiven, športen, mal nor po naravi, tako da nikoli ne veš, kdaj bom prišel na drugo stranko, bom pa to rabil in se mi zdi prav, da pomagam, ker bom nekoč pomoč rabil verjetno tudi jaz.
1: Uroš Ledinek kri daruje že več kot 20 let. O tem, kako se je pridružil krvodajalskemu moštvu, pa razlaga.
3: Glavni mejnik tega, da jaz dajem kri, je bil moj oče. Že 50 let daje kri in on je vedno tudi mene navduševal s tem. Tako da on je bil mogoče prvi stik s tem. Prvič sem rabil spremstvo, ker sem bil mal manj samozavesen, kot sem danes in sem rabil nekoga, da je stal ob meni in to je bil on. Tako da je bil on tista prva vez z krvodajalstvom.
1: Uroš Ledinek zato predvsem mlade poziva.
3: Dobro je biti human, pomagati sočloveku, ker nikoli ne veš, da boš rabil pomoč in jaz bi jih res zelo rad povabil in spodbudil, naj naredijo ta korak in bojo videli, da ni doben bav. Vse prvič boli, pole pa vredo.
0: Še več razlogov, zakaj je dobro postati krvodajalec, pa bo dajel pogled ob 16:30 minut.
4: Štajerski val. Štajerski.

0: za podjetnost z območno obrtno podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah.
1: Tokrat gostimo Jožeta Kunsta, podjetnika in ustanovitelja podjetja Vzdrževanje in gradbena mehanizacija, letošnjega nagrajenca občine Bistrica ob Sotli, ki bo na občinskem prazniku prejel plaketo za dolgoletni prispevek razvoju lokalnega gospodarskega okolja. Njegova podjetniška pot traja že več kot 30 letja. Kako se je pravzaprav začela vaša podjetniška zgodba?
2: Sem bil zaposlen najprej v železarni Store, v skladišču kuhinje in je vse skupaj šlo na manj dela. Jaz popoln energije po želji za več zaslužka, za več dela. Potem je brat opravljal že dejavnost prevozništvo in gradbena mehanizacija in sem ga vprašal, ali je prostora še za mene in tako se je začelo.
1: No, danes vaše ime povezujejo tako z lokalnimi deli, kot tudi z večjimi projekti po Sloveniji. Kaj bi rekli, da se je v teh letih najbolj spremenilo v tem poslu?
2: Pri meni osebno se je spremenilo dejavnost. Začel sem z gradbeno mehanizacijo in prevozi. Kasneje, po 10 letih delovanja, sem pa nekoliko spremenil dejavnost. Saj sem po poklicu elektronik in sem v to smer zavil. Se pravi, vzdrževanje objektov, to se je spremenilo in tudi projekti so vedno večji postajali.
1: Letos boste ob občinskem prazniku prejeli plaketo občine Bistrica ob Sotli. Kaj vam to priznanje osebno pomeni?
2: Ko so me iz obrtne zbornice poklicali in vprašali, ali me lahko predlagajo za to priznanje, sem najprej pomislil, zakaj bi se hvalil, pa jaz sem skromen. Potem pa sem po razmisleku rekel, zakaj si pa ne bi sam dal priznanje, saj ni enostavno 30 let vztrajati pri čemarkoli, posebej pa pri obrtni dejavnosti, kjer moraš biti vztrajen in dovolj dober, da ne ugasne ideja in tudi volja do dela.
1: Veliko poudarjate tudi povezovanje in delo v lokalnem okolju ter članstvo v obrtno-podjetniški zbornici. Kako vi vidite pomen takšnega sodelovanja danes?
2: Če sem iskren, včasih tega nisem videl prednosti članstva pri obrtni zbornici in kot veliko drugih mogoče mislil, da to nepotrebno. Ko pa sem rabil različne dokumente in urejanje, sem pa videl, da so zelo pomembni in tudi prijazni, ko sem rabil. Tako da, ko rabiš kaj, potem vidiš, da so zelo dobrodošli in potrebni.
1: Hvala za pogovor in vse dobro na vaši nadaljni podjetniški poti.
2: Hvala vam.
0: Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je točno 12, čas je za novice, tudi te je pripravila Snežana Prebil.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Občina Dobrna 15. junija praznuje občinski praznik. Osrednji dogodek bo petkova slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja in grbe. Župan Martin Brecelj pravi, da so v zadnjem letu izpeljali veliko naložb. Najbolj pa so veseli kolesarske povezave od Velenja preko Dobrne do Lemberga.
4: To je tak lep projekt, ki je v tem prostoru dal na tako lepo dodano vrednost. Ta kolesarka je več namenska, tudi pešci je uporabljena. Ima javno razsvetljavo, tako da je za oboje, za kolesarje in za pešce zelo atraktivna.
3: Večja naložba v zadnjem letu je bil tudi projekt ureditve parkov in zelenih površin v občini. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se medtem pripravljajo na nocojšno premiero predstave, ki je nastala po romanu Ivana Cankarja Na klancu. Predstava bo nekaj posebnega, saj se bo dogajala v središču romana Na Vrhniki. Gledalci bodo tako v Celju sedli na avtobus in se odpeljali na Vrhniko, pravi režiser Tim Grabnar.
5: In predstava se začne dogajati že na avtobusu, torej že na samem avtobusu imamo neko besedilo, imamo glasbeno spremljavo, zvočne efekte, ki nas popelje v bistvu v zgodbo iz romana, pa na vsake toliko izstopimo iz avtobusa in se sprehodimo v neke realne lokacije, izkušnje, kada bi vstopil v film.
3: V mestni postanki bodo na Vranskem in v Ljubljani, kjer se bodo odvijali prizori iz sodobnega življenja, vendar povezani z romanom. Na Vrhniki pa bodo imeli gledalci možnost sprehoditi se po lokacijah, kjer se je zgodba v resnici dogajala. Ta mesec bodo zaigrali 8 predstav Na klancu, ki niso del rednega gledališkega abonmaja. Še to? Po najnovejšem globalnem indeksu miru se je raven miru in varnosti v svetu že 12. leto zapored poslabšala. Slovenija je dosegla zgodovinski uspeh, napredovala je na 4. mesto. Na vrhu lestvice ostaja Islandija, sledijo Nova Zelandija, Švica in za Slovenijo še Irska.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Snežana, mi pa smo pri vremenski napovedi. Danes imamo spremenljivo marsikje oblačno vreme. Pojavljajo se krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno oblačno. V soboto bo precej jasno, popoldne pa ni izključena kakšna ploha. Zastoj je na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju smer Maribor in pred Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Štajerske avtoceste pa še tole, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Danes je en lep dan, večni optimisti se gotovo strinjate z mano, vse ostale bomo pa na Štajerskem valu že še prepričali, da je res tako. Nasmihnite se, sebi, tudi znancem in neznancem, včasih je prav malo potrebno, da nekomu polepšamo dan in nasmeh dela čudeže, glasba pa tudi in že čez nekaj kratkih trenutkov se vrnemo z njo. Dobrodošli!

0: Anja Belini in pa grehi na Štajerskem valu 12:21. Blagovna znamka Njumi je bila z nami minulo soboto na Afroditinem teku, zdaj pa smo na naši Facebook strani v sodelovanju z njimi pripravili še nagradno igro. V njej podarjamo enotedenski Njumi detox paket v vrednosti skoraj 115 evrov. Če si torej želite poletje pričakati z več energije, z manj napihnjenosti in z boljšim počutjem, je to lahko en tak popoln začetek vaše preobrazbe. Res lepa nagrada, za njo se splača potruditi. Če vas zanima, hitro na našo Facebook stran, nagradna igra Njumi vas torej tam čaka. Srečno nagrajenko ali nagrajenca pa bomo žrebali v ponedeljek.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Trudnik in stari Mercator Maribor.
6: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti

0: Oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: okna in vrata stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Ja, pri nas na Štajerskem valu imamo nagradno igro za alu, vrata, stopar in ja, to bo prav zanimivo videti, slišati, kdo bo tole dobil, kdo se bo razveselil tele nagrade. In ena od kandidatk je tudi naša naslednja poslušalka, ki je imela že srečo in smo jo že poklicali. Se pravi, upam, da se bo zdaj kvalificirala v ožji izbor. Gospa Anica, halo, halo, dober dan.
3: Ja, lep pozdrav.
2: Anica, kako ste? Ste v redu?
3: Ja, v redu, v redu.
2: No, lepo. Anica, vhodna vrata, stopar bi vam prišla prav?
3: Sigurno.
2: To bi bila?
3: Tud poznam to firmo, da zelo dobro delajo, ker so pri sosedih menjali vse in so zelo zadovoljni.
2: O, super, to pa je zelo lepo slišati, ena taka
3: ja,
2: dobrava pohvala.
3: Ja, pa da je informacija referenca. Iz prvih rok.
2: Lepo. In tudi vi bi bili veseli, če bi tale vrata prišla k vam, kaj ne?
3: Ja, sigurno.
2: Skupaj z montažo obljubljajo, a veste to?
3: Ja, vse sem prebrala in... Zato tudi prijavila.
2: Lepo. Anica, potem pa greva kar na delo, zavihajva rokave. Jaz sem bom zdaj zavrtela en odlomek iz ene poletne pesmi, taka energična latino pesem je, ki jo pri nas zagotovo veliko krat slišimo poleti. Poslušajte. Kaj bi bilo tole? Kaj pravite?
3: Težka bo.
2: Težka bo.
3: Ja. Bolj sem navezana na narodne, bom rekla, ampak ja, se jo poznam, ampak naslova pa ne bom vedela.
2: Naslova ne boste vedeli. Če vam malenkost pomagam, na M se začne neka M.
3: Merlit, Meren.
2: Ne, ni. Ja, zdaj, če nikakor ne bo šlo, Anica, potem bova dali priložnost še komu drugemu s tole pesmijo.
3: Ja, jo bomo vredo.
2: Vseeno poslušali in to v celoti, zdaj boste pa slišali, katera to je. Prav?
3: Prav.
2: Ja. Anica,
3: hvala za klik.
2: Z veseljem, vse dobro vam želim, morda se pa spet kaj slišiva.
3: Ok, zmenjeno.
2: Lepo
3: srečno.
2: Bodite, srečno.
3: Lep dan vsem na Štajerskem valu.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Los del Río in pa Macarena, hitri, energični, poletni ritmi. Ja, Anica jih na žalost ni prepoznala, ampak jih bo pa naslednjič kdo drugi. Hvala lepa vseeno za sodelovanje.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski.

0: Nika Zorjan je bila v naši družbi 12 in 49 minut, pred nami pa so že novice ob 13. V njih bomo med drugim slišali tudi o tem, da bodo v Rogaški Slatini dobili še 20 javnih najemnih stanovanj. Vse podrobnosti, torej v novicah, čez 10 minut.
1: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
1: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je in na Štajerskem valu je čas za novice, pripravila jih je Snežana Prebil.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur, Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Rogaški Slatini bodo dobili še 20 javnih najemnih stanovanj. Novi stanovanski blok bo ob Sotelski cesti zgradil stanovanski sklad. Občina je sicer zgradila že 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imajo skupaj 188. Zadnji razpis za najem najemnih stanovanj so objavili aprila letos, pravi župan Branko Kidrič.
4: Na prednostni listi imamo 25 upravičencev. Največ jih je 12 za stanovanja za enočlanske družine. Trenutno razpolagamo z 10 prostimi stanovanji, ki smo jih v zadnjem letu dni obnovili. Trenutno obnavljamo še 5 stanovanj.
3: 10 prosilcev pa bo nova stanovanja dobilo v novem bloku, ki bo zgrajen do leta 2028. Kot forma Viva Makole, medtem še do ponedeljka zbira prijave za sodelovanje na letošnjem že 24. kiparsko-slikarskem druženju Forma Viva Makole. Po besedah vodje dogodka Ivana Dvoršaka bodo izbrali približno 20 umetnikov, pridružili pa se jim bodo tudi literati. O letošnji posebnosti simpozija Dvoršak pravi.
5: Posebnost je v tem, da smo razširili dejavnost samega simpozija na 9 dni in povečali tudi dneve iz 3 na 6 dni pri slikarjih. Vključevali se bodo pa tudi učenci naše osnovne šole, ki bodo ustvarjali na likovni delavnici.
3: Organizatorji pričakujejo, da bo tudi letošnje druženje prispevalo kulturni bogatitvi občine. Še k politiki? Premijer Janez Janša je parlamentarnim strankam in poslancem narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Cilji partnerstva so izvajanje ustavnih in sistemskih sprememb, pospešitev gospodarskega razvoja ter izboljšanje javnofinančne slike države. V dokumentu opoziciji ponujajo sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje in ključnih odločitvah, s čimer želijo dvigniti blaginjo prebivalcev in zagotoviti stabilno prihodnost države.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Snežana. Mi pa poglejmo v nebo. Danes imamo spremenljivo marsikje oblačno vreme. Pojavljajo se krajevne padavine, deloma plohe in pa nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo padavine in plohe postopno zajele vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13. Jutri čez dan bo precej oblačno. Delno se bo popoldne razjasnilo, proti večeru pa spet ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno vreme, popoldne pa ni izključena kakšna ploha. Zastoji so na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med predoroma Jasovnik in Trojane v smeri proti Ljubljani. Z Štajerske avtoceste še tole, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Snežana in pa Andreja sva v vaši družbi od novic, vremenske napovedi in poročila s cest, pa zdaj spet glasbi. Sting je pripravljen vsem, lep dan.

0: To še projeski in ledena na Štajerskem valu, 13 in 22 minut. Spet vas povabim na našo Facebook stran, tam je odprta nagradna igra, v kateri pa lahko dobite družinsko stopnico za eno tako zanimivo doživetje, namreč za obisk dežele zmajev Dragonland. Ta vikend se pri njih marsikaj dogaja, kaj posebnega je, kaj se dogaja, pa zapišite v komentar in z malenko sreče boste osvojili družinsko stopnico za tale dogodek. Žrebamo še danes.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite ekstra

0: Straforum Šentjur.
1: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extraforum Šentjur.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Medtem, ko se v šolskem centru Rogaški Slatini veselijo pravkar odprtih obnovljenih prostorov njihove šole, pa se dijaki in šolarji zagotovo vsaj toliko veselijo tudi poletnih šolskih počitnic, ki so pred vrati. Njihova ravnateljica Dubravka Berc-Brah jim je tik pred koncem šolskega leta takole sporočila.
1: Predvsem vsem dijakom želim, da dosežejo svoje cilje, da zaključijo šolsko leto tako, kot so si zamislili. Dijakom, ki v teh dneh opravljajo maturitetne izpite, seveda želim veliko uspeha tudi pri tem preizkusu in jasno potem v nadaljevanju čim daljše, čim bolj sproščujoče in navdihujoče počitnice za nove zmage.
0: Ja, odlično povedano, dragi šolarji, pred vami je torej samo še nekaj zadnjih šolskih dni. Mogoče vas čaka še kakšno sproševanje, test, tudi popravljanje ocene, zato je zdaj pravi čas, da zberete še tiste zadnje atome energije in šolsko leto suvereno pripeljete do cilja. Ne pozabite, ena ocena ne pove vsega o vas. Pomembni so vaš trud, vztrajnost in vse, kar ste se naučili skozi vse leto. Poletje že čaka, počitnice že čakajo in želim vam, da jih dosežete dobre volje in s doseženimi zastavljenimi cilji. Štajerski val.

0: Sporočilo za vse voznike in voznice: popolna zapora ceste je na relaciji Čadramska vas Polčane zaradi prometne nesreče, menda na železniških tirih. Vozniki naj upoštevajo prometno signalizacijo in srečno pot vsem.
1: Štajerski val, prometni servis, 0800 21 21.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je predtem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili opremo optični delavnici.
2: Vsako uro uživo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: S to potjo imamo načrte še nadaljevati na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Prenos dirke gre v 127 različnih svetovnih držav. Prvi dan imamo celo 2 ure pa pol televizijskega prenosa.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
7: City center Celje, vse najboljše.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
12: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
13: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
14: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
13: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
14: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
12: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
14: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
12: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
14: Prijavi se na info@vod-trgovine.si.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
5: Štajerski val.
15: Skoraj že 2 uri popoldneva sta mimo in Silvester je pripravljen, da se vam pridruži. Snežana bo še ostala z vami, Andreja pa se za danes poslavljam. Srečno do prihodnič.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov. Poškodovani pa so tudi dva državna in en občinski most ter več cestnih odsekov. Poplavljeni so bili nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. Na terenu so gasilci, civilna zaščita in druge pristojne službe, ki odpravljajo posledice neurja. Občina občane poziva k previdnosti in upoštevanju zapor cest ter navodil pristojnih služb. V juniju svoj praznik obeležuje občina Šmarje pri Jelšah. Župan Matija Čakš med nekaj največjimi pridobitvami zadnjega leta izpostavlja.
3: Uspešno smo zaključili dolgoletni projekt izgradnje druge faze čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v naselju Grobelno. Nadaljujemo obnovo stavbnega pohištva in historične fasade na samem dvorcu Jelšingrad. Potem ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
2: Kot največji projekt prihodnjih dveh let pa navaja gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki ga bodo v Mestinju gradili skupaj z državo, Šmarskim zdravstvenim domom in še petimi ostalimi občinami Obsotelja in Kozjanskega. Kakšni so še načrti občine Šmarje pri Jelšah in kako bodo proslavili občinski praznik? O tem v daljšem pogovoru po 18. uri. Ustavimo se še v Žalcu. Vodenje tamkajšnjega mladinskega centra je novembra lani prevzela direktorica Laura Kuk. Takrat so izvajanje tržnih dejavnosti hotela s kavarno in restauracijo predali javnemu podjetju Storitve Žalec. V mladinskem centru pa so se bolj usmerili v delo z mladimi. Dnevni center je tako že v decembra odprt vsak dan. Mladi tako imenovano dnevno sobo zelo radi obiskujejo, pravi vodja projektov Zoja Lešnik.
4: Imamo ping-pong mizo, imamo družabne igre, tamle je tabla, imamo fuzbal žogo, lahko grejo na igrišče, drugače pa za njih enkrat na teden izvedemo eno delavnico in da jim damo tudi neke informacije, ki jim pač so pa pomembne naprej za življenje.
2: V zadnjih šestih mesecih so v Mladinskem centru Žalec izpeljali več kot 70 dogodkov z 225 aktivnimi udeleženci. Skupaj pa je center obiskalo več kot 1700 obiskovalcev.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Hvala Snežka, smo pri vremenu, 18 stopinj beležimo, zvečer in po noči so napovedene tudi plohe pa nevihte. No jutri bo na začetku dneva še precej oblačno vreme, čez dan pa se bo potem delno razjasnilo, razen na Primorskem in na severu vzhodu je lahko še kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Najnižje temperature bodo od 7 pa do 13 stopinj, čez dan pa od 18 do 22. No v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popodne pa se bo predvsem na severu potem prehodno zmerno tudi pooblačilo. Še na ceste pogledamo. Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet pri priključku center serije proti Ljubljani. Je pa zastoj zaradi samo enega voznega pasu, zaradi del na avtocesti že od Ramel naprej pa vse potem proti Mariboru. To je to, če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val popoldne.
6: Dobar dan, družba.
7: In Silvester.
6: Točno 4:02, ja v naši nagradni igri PVC vhodna vrata Stopar z montažo čakajo na nekoga izmed vas. Vi se morate najprej prijaviti, potem pa mi žrebamo, pokličemo in skupaj ugibamo, kateri hit se skriva za vrati. Več tudi o tem popodnevu.

0: Se dopa, da, bravo Tajči, to je popovdne na Štajerskem valu, 19 minut čez dve, mi že štejemo glasove in v nadaljevanju še za nekaj minut razglasimo tudi zmagovalno iskro tega tedna.
1: Iščete novo službo?

0: Picasi.
1: Hitro gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Poletni glasbeni večeri v Žičke Kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur. Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
8: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
9: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
8: Majica s tiskom že za 3,20 €.
9: Majice pretiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je, smo pri imenitnem delu, ko bomo razglasili iskro tega tedna, ampak lepo po vrsti. Prvo tokratno finalno iskro je izrekel gost naše zadnje druge jutarnje kavice, Slatinčan Matic Krapež-Došter, ki združuje tek in pa dobrodelnost. Pripravlja se namreč na največji osebni izziv doslej, preteči namerava berlinski maraton, ki se ga bo udeležil kot dobrodelni tekač. Svojo misijo je Matic uresničeval tudi na našem 9. Afroditinem teku v Rogaški. Njegova izjava, ki se je potegovala za vaše glasove, pa je o tem, kaj ga motivira, ko je najtežje. Tudi druga finalistka je povezana z letošnjim Afroditinim tekom. Dogajanje na evropski ploščadi so namreč popestrili plesavke in plesavci plesnega kluba Kušen Me, ki ga vodi Nika Slatinšek, plesna učiteljica. V izjavi pa je govorila o tem, zakaj je izbrala ravno ples. Tretjo finalno izjavo pa je izrekla Sladko Gorčanka. Verica Zorko, sodelavka Pokrajinskega muzeja Celje, spregovorila je o delu v muzeju, ki nikakor ni dolgočasno. Tako, vaši glasovi so prešteti in z veseljem objavljam zmagovalno iskro, ki jo je izrekel Matic Krapež-Došler.
2: Iskreno, točno to, ker vem, zakaj jaz to delam. Ker jaz delam to za sebe, ker si hočem dokazati, da jaz to zmorem, tudi tistemu malemu Maticu, kot tega ni mogel narediti. In to je za mene taka motivacija, da jaz lahko grem kamorkoli.
1: Bravo, bravo. Dobar dan, tu Silvester, Štajerski val.
3: Aha, ja. Povejte.
1: Ok, Matic, zelo boš vesel mojega klica.
3: Ok.
1: Kaj misliš, zakaj te kličem?
3: Ne vem, za ono iskro tedna.
1: Res je. Prav si povedal, kličem te zato, da ti povem, da je tvoja izjava, ki si jo izrekel na Štajerskem valu, prejela največ glasov naših poslušalcev, si jih prepričal in je tako postala zmagovalna iskra tega tedna. Bravo, opa. Matic, čestitke.
3: Ja, hvala lepa, odlično. To je ful dobra novica.
1: Ja, o tem, kaj te motivira, ne, ko je najtežje, to je prepričalo našo publiko, tako da bravo, bravo, tako se govori.
3: Ja, super, hvala lepa, sve sem sam iskreno povedal, tako je, tako čutim in verjamem, da je folk to imel rad.
1: Kako bi opisal svoje izkušnje na Afroditinem teku?
3: Ja, v bistvu izkušnja je bila res super, taka pozitivna energija, tudi največ ljudi do zdaj se je prijavilo in to se je res videlo, ker je bilo veliko nepoznanih obrazov, pa smo se malo spoznali, družili in je bilo res fajn.
1: No, no tek si kombiniral tudi z donacijo, a ne?
3: Tako, ja.
1: Kakšen je bil ki rezultat?
3: Ja, moram reči, da je bilo zelo fajn, smo zbrali tudi par 100 evrov, eni so donirali, eni so dali denar, pa sem bolj jaz nakazal, v vsakem primeru je bilo zelo super. No. Pa ne sam zaradi tega, ampak se mi zdi, da smo tudi veliko dobrega naredili poleg tega. No.
1: Bravo, lepo te sliši, da si tako dobre volje, pozitiven, tako se dela. V bistvu vse skupaj je to ena lepa popotnica za ta tvoj projekt, Berlinski maraton.
3: Definitivno, mislim, že to, da me so me ljudje malo videli, da se nekaj dogaja, že to je nekaj super, pa da je to v bistvu nekaj pozitivnega, tako kot si sam rekel. Zato, ker v bistvu, če ti daješ pozitivno, ne pozitivno tudi dobiš in to probam delati. No.
1: Kapo dol, čestitke še enkrat v imenu naših poslušalcev, tima Štajerskega vala za zmagovalno iskro tega tedna. Vse dobro ti želim, pa naj ti ne zmanjka energije pa dobre volje tudi v prihodnje.
3: Ja, hvala lepa, to pa mi ne bo.
1: Srečno, adio.
3: Enako, adio.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Balerina Mambo Kings je tole popoldne na Štajerskem valu, samo super muziko, vam vrtim Silvester, hvala, ker ste z mano, 12 minut je ostalo do 3. Vsi, ki ste tekli z nami na 9. Afroditinem tekom Štajerskim valom, se lahko poiščete na fotografijah. Klik na naš Facebook.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni. Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
3: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
4: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan, to je popoldne na Štajerskem valu, točno 3 ure čas za novice. Z vami bo zdaj le Snežana Prebil.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Terme Olimia iz Početrtka nadaljujejo gradnjo 2 večstanovanjskih objektov. Za naložbo so se odločili zaradi pomankanja stanovanj za zaposlene, ki jih potrebujejo ob nadaljni rasti podjetja. O načrtih direktor Florian Vasle.
3: Projekti so pri koncu in jaz verjamem, da če bo z gradbenim dovoljenjem vse tako, kot pač verjamemo, da bo, da bomo še v letošnjem letu pričeli z izgradnjo. Bota to 2 bloka se po približno 30 stanovanji v samem središču Podčetrtka zraven poslovnega centra.
2: Gradnja naj bi bila končana najkasneje do začetka leta 2028. In komu bodo stanovanja namenjena?
3: Upam in si želim, da bodo samo za naše zaposlene. Od teh 2 blokov vsekakor nimamo namena prodaje teh stanovanj, bojo pač enostavno za bodi si kratkoročne, dolgoročne najeme, odvisno. V drugem stolpiču pa imamo namen prodati stanovanja, ampak spet nekako našim zaposlenim ali tistim, ki bi prišli k nam dela, če bi imeli stanovanja.
2: Kot poudarja Vasle, kadre iščejo tako v lokalnem okolju, kot tudi širše v regiji in po svetu. 32. kolesarska dirka po Sloveniji bo kolesarje tudi letos popeljala čez naše kraje. Prva etapa bo 17. junija šla tudi čez občino Šentjur. Kot pojasnjuje direktor dirke Bogdan Fink, bo pot med drugim vodila skozi Podgrad, Šentjurski zgornji trg ter mimo osnovne šole Franja Malgaja. Kolesarji bodo pot nadaljevali tudi mimo vulkanizerstva Mulej. Fink ob tem pojasnjuje, da bo vidnost kraja na zaslonih letos večja.
4: Prenos dirke gre v 127 različnih svetovnih držav in pa prvi dan imamo celo 2,5 ure televizijskega prenosa, kar pomeni, da bomo imeli ogromno manevrskega prostora, da vse to pokažemo.
2: Prva etapa, ki pelje od Velenja do Rogaške Slatine, bo dolga 141 km. Še več o dirki po Sloveniji pa na naši spletni strani.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Smo pri vremenu, trenutno sije sonček, 19 stopinj imamo, ampak preko noči bi se naj bistveno vse spremenilo, napovedano se nevihte, plohe, neurja, tudi toča vmes. Upam, da sem pretiravajo. Jutri bo na začetku dneva še precej oblačno vreme, čez dan pa se bo delno razjasnilo, razen na Primorskem in na severovzhodu je lahko še kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Zjutraj bomo imeli od 7 pa do 13 stopinj, potem čez dan pa od 18 do 22. V petek bo večinoma sončen dan, jutro bo sveže, no popoldne pa se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Na cesta trenutno vse ok, promet je večinoma tekoč. Če vas karkoli zmoti med tem, ko ste v avtu za volanom, pa nam javite na našo brezplačno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobro dan vsem skupaj. V teoriji pa preverimo, kako je z vašo udeležbo v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati stopar. In seveda ugibamo, kater hit se skriva za vrati.

0: Na Štajerskem valu poslušamo samo super muziko tole popovdne. Tudi Nina Puštar bo z nami, Nemirna kri. Pa LP, Lost on you. Vmes pa slišimo še en poletni hit, ki se skriva za vrati Stopar. Več čez nekaj minut.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično. Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: okna in vrata stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Ja, smo v najlepšem delu druženja, ko nekoga pokličem, seveda pred tem izžrebam in potem pokličem in da skupaj potem oganemo, kateri hit se skriva za vrati stopar. To je nekaj fajnega, da se zraven potem kvalificirate, udeležite torej glavnega žreba. Kličem Adriano, naša je žrebanka tole popovdne. Kličemo Adriano, iz Loke pri Žusmu, ki se je prijavila v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati stopar. Čakamo, da se javi. Škoda, škoda. Škoda priložnosti. Žal je, verjetno ne bomo doklicali, mogoče še v službi. Po kakšnih opravkih, žal. Žal, gremo naprej. Imamo rezervo številka 2. To pa je Vera iz Vojnika.
3: Hello.
2: Dobar dan želim.
3: Ja, povejte.
2: Zdravo, tu Silvester, kličem z radija Štajerski val.
3: Ja, povejte.
2: Vi ste pa Vera iz Vojnika.
3: Ja.
2: Ste se prijavili v naši nagradni igri, ne? Kaj se sliši za vrati stopar?
3: Tako, sem.
2: Vedno tako resni pa tako uradni?
3: Ne, vete, kaj bo tiho govorim, da sauni sem, sauni pa moram se nekam omakniti, malo počakati.
2: V sauni ste?
3: Ne, hočem reči v počivališču, zdaj lahko govorim, evo.
2: Ok, upam, da vas nisem preveč zmotil kakorkoli, a bova skupaj ugibala, kateri hit se skriva za vrati stopar?
3: Upam, no, da bom...
2: To pesem vsi poznamo, na žurkah je vedno poslušamo, vsi pojemo, gre tak za dalmatinsko varianto. Deva, poskusi srečo.
3: Ok.
4: Svako mesto svoju peštu ima, svako mesto ima svoj dan.
2: Je, znana kaj? Večeras.
3: Znana me, kam on izvajalca povedati?
2: Izvajalca ali pa naslov pesmi. Večeras je naša
3: fešta.
2: Tako, tako, tako, Tomislav Ivčič, evo, vas je pripeljal v naš veliki žreb. Čestitke.
3: Hvala lepa. Da, polepšal ste mi zelo tole lepo popovdne.
2: Hvala lepa.
3: Sva šli malo na lepše. Hvala
2: lepo.
3: Vam.
2: Uživajte in počakajmo na glavni žreb. Takrat potalamo PVC vhodna vrata, stopar z montažo. Lepo se imejte.
3: Hvala.
2: Čau, čau. Takole smo še pristavili eno potencijalno nagrajenko, to je torej Vera iz Vojnika. Zdaj pa zmagovalna pesem Večeras je naša fešta in Tomislav Ivčič tole popodne na Štajerskem valu. Vi pa hitro se prijaviti štajerskival.si in potem počakati, da vas pokličemo. 5 minut je čez 3:30.

0: sodeluju na gradnji igri i na svoji PVC uhoda vrata Stopar s montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost ki jo vidiš. Tišina ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
1: Štajerski val. Štajerski.

0: Neki to vole vruče, jeans generacija, stara dobra muzika, tole popovdne na Štajerskem valu, 10 minut je ostalo do 4. Gremo k spet imenitnemu delu, to pa je, ko lahko nekaj potalamo. Na Facebooku vas se čaka nagradna igra, za vas pa imamo družinsko stopnico za obisk dežele zmajo Dragoland. In imamo nagrajenko, to je Klara Suhadolc, ki je osvojila družinsko stopnico, tako da želim lepo doživetje v deželi zmajo. Čestitke!
1: Za lepoto osebni.
2: Aparati za osebno njego Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 9 tedni, mesec, ja ne. Ampak takle pač imamo. Plavi orkester tik pred novicami ob 4. Z vami bo zdaj le kolegica Snežana Prebil.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V Rogaški Slatini bodo dobili še 20 javnih najemnih stanovanj. Novi stanovanski blok bo ob Sotelski cesti zgradil stanovanski sklad. Občina je sicer zgradila že 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imajo skupaj 188. Zadnji razpis za najem najemnih stanovanj so objavili aprila letos, pravi župan Branko Kidrič.
3: Na prednostni listi imamo 25 upravičencev, največ jih je 12 za stanovanja za enočlanske družine. Trenutno razpolagamo z 10 prostimi stanovanji, ki smo jih v zadnjem letu dni obnovili. Trenutno obnavljamo še 5 stanovanj.
2: 10 prosilcev pa bo nova stanovanja dobilo v novem bloku, ki bo zgrajen do leta 2028. Mesec junij je med drugim posvečen krvodajalstvu. Nad preskrbo s krvjo v Sloveniji bdijo transfuzijski centri, ki delujejo v sklopu bolnišnic. Eden izmed njih je transfuzijski center Celje, v katerem na leto beležijo okoli 9500 krvodajalcev. Pa se srečujejo s kakšnimi izzivi pri preskrbi s krvjo? Predstojnica zdravnica Janja Pajk.
4: Izziv je poleti pri RHD negativnih krvodajalcih, ki gredo na morje. Pacijenti, ki pa so zelo bolani, postanejo doma. In takrat se napolnijo zaloge pred poletjem, da se pokliče še koga dodatno. V najslabšem primeru organiziramo izredne akcije, se pravi dodatno, ali pa nam pomagajo iz drugih centrov, Maribora in Ljubljana.
2: Pri zagotavljanju krvodajalcev transfuzijski centri po Sloveniji sodelujejo z območnimi enotami Rdečega križa Slovenije, ki skrbijo za organizacijo, promocijo in ohranjanje mreže prostovoljnih krvodajalcev. Več o krvodajalstvu in krvodajalcih pa v današnji oddaji v pogled, čez slabe pol ure. Še k politiki. Vlada pod vodstvom premijeja Janeza Janše je opoziciji in parlamentarnim strankam poslala vabilo k sodelovanju pri pomembnih državnih projektih. Osrednji poudarki so ustavne in sistemske reforme, pospešen gospodarski razvoj in izboljšanje javnih financ. Partnerstvo je zasnovano kot okvir za sodelovanje pri oblikovanju zakonodajne in strateških odločitvah, s ciljem povečati blaginjo prebivalcev in zagotoviti stabilno in uspešno Slovenijo.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Snežka, smo pri vremenu, za enkrat še lepo popovdne in 19 stopinj, no zvečer in ponoči pa so napovedane nevihte, neurje in tudi točo. Upajmo, da ne bo kaj hujšega. Jutri bo na začetku dneva še oblačno vreme, čez dan pa bo delno jasno, razen na Primorskem in na severu vzhodu je lahko še kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa od 7 pa do 13 stopinj, čez dan od 18 do 22. Zaradi prometne popodanske konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, pa tudi tam, kjer potekajo kakšna dela. Da ne boste prehitri, pri tehniki Debro, tam pa vas čaka policijska kontrola.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan sem skupaj, točno 4:04, lepo popovdne želim Silvester, v nadaljevanju sama super muzika in potem omeše tudi oddaja v pogled.

0: Na Štajerskem valu se družimo tole popoldne in kmalu bo na sporedu tudi oddaja Pogled, tokrat posvečena krvodajalstvu. Več čez nekaj minut.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic gradnje v svojo ekipo prodajnega centra
8: za pijačo.
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.

0: najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Dober dan, družba Štajerske kavala. V juniju zaznamujemo kar dva dneva posvečena krvodajalstvu. 4. junija smo obeležili dan slovenskega krvodajalstva, v nedeljo 14. junija pa bo še svetovni dan krvodajalcev. Krvodajalstvo ima velik družbeni in pa zdravstveni pomen, saj zagotavlja zadostne količine krvi za zdravljenje bolnikov in pa reševanje življenj. O tej temi vodajo Pogled Nini Slak in sogovornikom prisluhnite v nadaljevanju.
1: V Pogled.
2: Oni načutijo nobeno odgovornost.
3: Ljudi v zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V Pogled na Štajerskem valu.
7: V juniju zaznamujemo kar dva dneva posvečena krvodajalstvu. 4. junija smo obeležili dan slovenskega krvodajalstva, 14. junija bo še svetovni dan krvodajalcev. Leta 1945 je bila ustanovljena transfuzijska služba v Ljubljani, leta 1953 pa je Rdeči križ Slovenije začel organizirati množične krvodajalske akcije. Danes Slovenija spada med države, kjer oskrba s krvjo temelji skoraj izključno na prostovoljnih darovalcih, kar velja za enega najvarnejših modelov krvodajalstva. Predstojnica transfuzijskega centra v splošni bolnišnici Celje, Janja Pajk, o pomenu rednih zalog krvi za delovanje zdravstvenega sistema tudi v celjski bolnišnici pravi.
8: Dejansko pacijenti dobivajo kri skoraj na vseh oddelkih, razen na tistih, ki res ne zdravijo s krvjo. In pomembno je tudi, da je kri razporejena v pravilnih krvnih skupinah v dovolj veliki količini, glede na trenutne paciente, ki so v bolnišnici. Zato se dnevno pregledujejo zaloge in potem kličemo določene krvodajalce, ko se približujejo zaloge na minimum, da se oglasijo pri nas. In zato funkcioniramo dobro kot bolnišnica.
7: Na leto v celjskem transfuzijskem centru sprejmejo 9500 krvodajalcev, pri čemer Pajkova razlaga.
8: Krvodajalci se vračajo, tako da teh 9500 krvodajalcev, ki jih sprejmemo letno, je v obliki posameznikov ljudi okrog 6000. In to so vseh starostnih skupin. Vidimo, da je nekako v obdobju med 40 in 50 let največja številka, potem pa se nižajo, zato ker se približujejo starosti 65 let in pri mladih se povišuje ta številka. Tako da smo veseli, da smo aktivni pri tem pridobivanju krvodajalcev, predvsem pa pri zadrževanju, da se še kdaj vrnejo.
7: Potrebe po darovani krvi so od dneva do dneva različne. Vsak dan pa v Sloveniji potrebujemo približno od 350 do 400 krvodajalcev. Ali je pri krvodajalstvu in darovanju krvi kakšen poseben izziv? Predstojnica transfuzijskega centra celjske bolnišnice Janja Pajk.
8: Izziv je poleti pri RHD negativnih krvodajalcih, ki gredo na morje. Pacijenti, ki pa so zelo bolani, postanejo doma. In takrat je tisto, kar se dejansko lahko naredi, da se napolnijo zaloge pred poletjem, da se pokliče še koga dodatno. V najslabšem primeru organiziramo izredne akcije, se pravi dodatno, kao pri nas v transfuzijskem centru, ali pa nam pomagajo s kakšno enoto, dve iz drugih centrov, Maribora in Ljubljana.
7: V splošni bolnišnici Celje transfuzijski center deluje že 77 let. Pri svojem delu tesno sodeluje z območnimi enotami Rdečega križa Slovenije, ki skrbijo za organizacijo, promocijo in ohranjanje mreže prostovoljnih krvodajalcev, brez katerih bi sistem preskrbe s krvjo težko deloval. O njihovem delu in aktivnostih za širjenje mreže krvodajalcev v nadaljevanju oddaje, ko izveste tudi, kakšno vlogo pri tem imajo taborniki, slišite pa tudi izkušnjo krvodajalca.
6: V Pogled na Štajerskem valu.

0: Vpogled.
1: Oni načutijo nobeno odgovornost.
2: Slovenci zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
0: Vpogled na Štajerskem valu.
5: Tokratno oddajo Pogled smo posvetili krvodajalstvu, ki ima velik družbeni in zdravstveni pomen, saj zagotavlja zadostne količine krvi za zdravljenje bolnikov in reševanje življenj. Ker krvi ni mogoče umetno izdelati, je darovana kri nepogrešljiva. Pri zagotavljanju krvodajalcev transfuzijski centri po Sloveniji sodelujejo z območnimi enotami Rdečega križa Slovenije, ki skrbijo za organizacijo, promocijo in ohranjanje mreže prostovoljnih krvodajalcev. Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin izpostavlja nekaj številk.
6: 56 območnih združenj, približno 400 terenskih krvodajalskih akcij na leto, več 100 prostovoljcev, ki pomagajo, nič koliko promocijskih aktivnosti, predavanj, predstavljanj našega dela in našega poslanstva, ter predvsem v zadnjih letih še toliko bolj ozaveščanje mladih. Na mladi svet stoji in mladi so, ste tisti, ki boste morali prevzeti odgovornost in ta svet peljati in voditi naprej.
5: Že tretje leto zapored Rdeči križ Slovenije skupaj s transfuzijsko službo k krvodajalstvu vabi s poročilom Postani del moštva. V Sloveniji je 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva. Spodbujanje tega humanitarnega dejanja je zelo pomembno, poudarja Cvetka Tomin in dodaja.
6: Za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja.
5: Zlasti pomembno je spodbujanje darovanja krvi med mladimi. K temu nesebičnemu dejanju, ki rešuje življenja, tokrat vabijo ambasadori krvodajalstva Taborniki. Generalna sekretarka Zveze Tabornikov Slovenije Urška Bratkovič o tem, zakaj so prevzeli ambasadorstvo, pravi.
7: Naše vrednote so enake, solidarnost, pripravljenost pomagati. Z Rdečim križem se že tako povezujemo na različnih zadevah in sploh pa s tem sloganom je jasno, da moramo biti zraven.
5: Da imata krvodajalstvo in taborništvo enake vrednote, se strinja tudi nekdani tabornik in krvodajalec Velenčan Uroš Ledinek.
8: Kot taborniki smo vedno bili zelo humani in smo zelo radi pomagali. In se mi zdi, da dajanje krvi, da nekomu pomaga, še dobra gesta. Nikoli ne vem, kdaj bom tudi jaz to rabil. Mogoče že jutri. Sem zelo aktiven, športen, mal nor po naravi, tako da nikoli ne veš, kdaj bom prišel na drugo stran, ko bom pa to rabil in se mi zdi prav, da pomagam, ker bom nekoč pomoč rabil verjetno tudi jaz.
5: Uroš Ledinek kri daruje že več kot 20 let. O tem, kako se je pridružil krvodajalskemu moštvu, pa razlaga.
8: Glavni mejnik tega, da jaz dajem kri, je bil moj oče. Že 50 let daje kri in on je vedno tudi mene navduševal s tem. Tako da on je bil mogoče prvi stik s tem. Prvič sem rabil spremstvo, ker sem bil malo manj samozavesen, kot sem danes in sem rabil nekoga, da je stal ob meni in to je bil on. Tako da je bil on tista prva vez z krvodajalstvom.
5: Uroš Ledinek zato predvsem mlade poziva.
8: Dobro je biti human, pomagati sočloveku, ker nikoli ne veš, da boš rabil pomoč. In jaz bi jih res zelo rad povabil in spodbudil, naj naredijo ta korak in bojo videli, da ni doben bav.
5: Krvodajalstvo je eno najplemenitejših dejanj, saj lahko z darovanjem krvi nekomu podarimo priložnost za življenje. Vsaka darovana kapljica krvi je dragocena, saj je, kljub vsemu napredku in inovacijam, ki smo jim priča vsak dan, ni mogoče umetno ustvariti. Krvodajalstvo nas povezuje kot skupnost, ki skrbi drug za drugega, kar je v današnjem času pomembno bolj kot kdajkoli prej. Oddajo Vpogled sem pripravila Nina Slak.
0: Vpogled na Štajerskem valu.

0: End of the World in Miley Cyrus, tole popoldne na Štajerskem valu. Dobar dan. Da ne boste prehiti, če se za volanom v Gorici pri Slivnici so policisti pri krožišču, lahko da je radar, lahko da je samo kontrola, skratka, dejmo biti previdni, če smo na tem delu, nič 80, 21, 21, če vas moti še karkoli. Pred novicami slišimo še hit tega tedna, Žan Serčič in Arijana Lukas v duetu Mars in Venera. Super pesem, ki jo kmalo slišimo kot rečeno v celoti.
1: Minuta za podjetnost z območno obrtno podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah.
2: Tokrat gostimo Jožeta Kunsta, podjetnika in ustanovitelja podjetja Vzdrževanje in gradbena mehanizacija, letošnjega nagrajenca občine Bistrica ob Sotli, ki bo na občinskem prazniku prejel plaketo za dolgoletni prispevek razvoju lokalnega gospodarskega okolja. Njegova podjetniška pot traja že več kot 30 letja. Kako se je pravzaprav začela vaša podjetniška zgodba?
3: Sem bil zaposlen najprej v železarni Store, v skladišču kuhinje in je vse skupaj šlo na manj dela. Jaz popoln energije po želji za več zaslužka, za več dela. Potem je brat opravljal že dejavnost prevozništvo in gradbena mehanizacija. In sem ga vprašal, ali je prostora še za mene. In tako se je začelo.
2: No, danes vaše ime povezujejo tako z lokalnimi deli, kot tudi z večjimi projekti po Sloveniji. Kaj bi rekli, da se je v teh letih najbolj spremenilo v tem poslu?
3: Pri meni osebno se je spremenilo dejavnost. Začel sem z gradbeno mehanizacijo in prevozi. Kasneje, po 10 letih delovanja, sem pa nekoliko spremenil dejavnost. Saj sem po poklicu elektronik in sem v to smer zavil. Se pravi, vzdrževanje objektov, to se je spremenilo in tudi projekti so vedno večji postajali.
2: Letos boste ob občinskem prazniku prejeli plaketo občine Bistrica ob Sotli. Kaj vam to priznanje osebno pomeni?
3: Ko so me iz obrtne zbornice poklicali in vprašali, ali me lahko predlagajo za to priznanje, sem najprej pomislil, zakaj bi se hvalil, pa jaz sem skromen. Potem pa sem po razmisleku rekel, zakaj si pa ne bi sam dal priznanje, saj ni enostavno 30 let vztrajati pri čemarkoli, posebej pa pri obrtni dejavnosti, kjer moraš biti vztrajati in dovolj dober, da ne ugasne ideja in tudi volja do dela.
2: Veliko poudarjate tudi povezovanje in delo v lokalnem okolju ter članstvo v obrtno-podjetniški zbornici. Kako vi vidite pomen takšnega sodelovanja danes?
3: Če sem iskren, včasih tega nisem videl prednosti članstva pri obrtni zbornici in kot veliko drugih mogoče mislil, da to nepotrebno. Ko pa sem rabil različne dokumente in urejanje, sem pa videl, da so zelo pomembni in tudi prijazni, ko sem rabil. Tako da, ko rabiš kaj, potem vidiš, da so zelo dobrodošli in potrebni.
2: Hvala za pogovor in vse dobro na vaši nadaljni podjetniški poti.
3: Hvala vam.
1: Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
5: Štajerski val.
4: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up, točno o 5. ko je čas na Štajerskem valu za novice, da bomo na tekočem. Z vami bo Snežana Previl.
1: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Občina Dobrna 15. junija praznuje občinski praznik. Osrednji dogodek bo petkova slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja in grbe. Župan Martin Brecelj pravi, da so v zadnjem letu izpeljali veliko naložb. Najbolj pa so veseli kolesarske povezave od Velenja preko Dobrne do Lemberga.
3: To je tak lep projekt, ki je v tem prostoru dal na tako lepo dodano vrednost. Ta kolesarka je več namenska, tudi pešci je uporabljeno, ima javno razsvetljavo, tako da je za oboje, za kolesarje in za pešce zelo atraktivna.
2: Večja naložba v zadnjem letu je bil tudi projekt ureditve parkov in zelenih površin v občini. Kot Forma Viva Makole medtem še do ponedeljka zbira prijave za sodelovanje na letošnjem že 24. kiparsko-slikarskem druženju Forma Viva Makole. Po besedah vodje dogodka Ivana Dvoršaka bodo izbrali približno 20 umetnikov, pridružili pa se bodo tudi literati. O letošnji posebnosti simpozija Dvoršak pravi.
4: Posebnost je v tem, da smo razširili dejavnost samega simpozija na 9 dni in povečali tudi dneve iz 3 na 6 dni pri slikarjih. Vključevali se bodo pa tudi učenci naše osnovne šole, ki bodo ustvarjali na likovni delavnici.
2: Organizatorji pričakujejo, da bo tudi letošnje druženje prispevalo k kulturni obogatitvi občine. Še vesti iz Ljubljane. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da nova koalicijska pogodba vsebuje več ukrepov, ki jih podpira tudi gospodarstvo. Vlado pozivajo k čim prejšnji izvedbi davčnih razbremenitev, pospešitvi zaposlovanja kadrov iz tujine, digitalizaciji ter poenostavitvi administrativnih postopkov. Predsednik zbornice Tibor Šimon Kameni, da Slovenija potrebuje tudi širši dogovor o dolgoročnem razvoju države. Po njegovih besedah bo prihodnje izzive mogoče uspešno reševati le sodelovanjem, dialogom in skupno odgovornostjo.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Kole družba smo pri vremenu, zaenkrat lepo popoldne pri 20 stopinjah, so pa danes večer pa po noči napovedane nevihte, neurja, tudi s točo. Držimo pesti, da ne bo hudo. Jutri bo na začetku dneva še precej oblačno vreme, čez dan pa se bo potem delno razjasnilo, razen na Primorskem in na severovzhodu je lahko še kakšna ploha oziroma nevihta. Zjutraj namerimo od 7 pa do 13, potem čez dan od 18 pa do 22 stopinj. V petek bo večinoma sončen dan s svežim jutrom, no popoldne pa se bo predvsem na severu prehodno zmerno tudi pooblačilo. V Gorici pri Slivnici nazadnje opažena policista pri krožišču, to je zaenkrat vse. Če vas karkoli še zmoti, pa smo tukaj. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 čez 5. Ja, poslušalki Veri iz Vojnika je danes tale poletni hit, ki se je skrival za vrati Stopar, prinese avtomatsko žreb za glavno nagrado Vhodna vrata Stopar.

0: trenutek slovesa.
1: V 88. letu jih je zavedno zapustila draga sestra, teta in dobra soseda Jožefa Debelak, Pepca iz Lastniča, nazadnje je prebivala v Pegazovem domu. V 88. letu jih je zavedno zapustila draga sestra, teta in dobra soseda Jožefa Debelak, Pepca iz Lastniča, nazadnje je prebivala v Pegazovem domu. Pogreb bo v petek ob 16. na pokopališču Polje ob Sotli. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. V 89. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama in prababica Maja Vah iz Buč 3, Buče. V 89. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama in prababica Maja Vah iz Buč 3, Buče. Pogreb bo v petek ob 14. na pokopališču v Bučah. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Malo romantike tole popovdne, Total Eclipse of the Heart in Westlife, dobrih 17 čez peto. Ostane nam še radovedna Katka in seveda paket same super muzike.
1: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Hitro gremo v Sport Vision Outlet.
8: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
9: Sedaj po neverjetni ceni.
8: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
12: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
13: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
16: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
15: Radio, ki seže do srca.
16: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
15: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
16: Štajerski val.
15: Prijatelj na poti.

0: Džiboni in divji cvet, točno ob 5:30, ko je na drugi izmeni čas za malco. To smo imeli najrajš, kada smo bili v drugi izmeni, a ne? Pa da je bilo kar dobrega, okusnega, da smo pa lahko zdržali za naprej. Sama super muzika vam bo gotovo v pomoč, da bo vse lažje steklo. Zdaj pa je čas za radovedno katko.
1: Radovedna katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Je bolj strašno, komar v sobi ali pajk v kopalnici?
2: Pajk v kopalnici?
3: Ker je bolj strašen.
4: Strašen komar v sobi. Zdaj, a je rekla pajk v kopalnici, zaradi tega, ker jo je strah pajkov. Pa tudi zaradi tega, ker je komar v sobi ne bi nič naredil, ker bi bil že dost napit od mene.
5: Bolj strašno je pajk v kopalnici, saj te lahko ugriznejo.
6: Zato, kaj te pika.
7: Bolj strašno je imeti pajka v kopalnici. To pa zato, ker je lak tak, da med tem, ko se tuširaš, pa ti pa tak pride not v tuš kabino.
1: Zakaj odraslim lasje posivijo?
8: Zaradi tega, ker lasje sčasoma izgubijo barvilo.
9: In pa pač posivijo las.
10: Odraslim lasje posivijo zato, ker se starajo.
11: Ker se postajajo.
1: Zakaj jokamo, kadar režemo čebulo?
10: Takrat jokamo zato, ker čebula spušča posebno kemikalijo,
12: ki prodrejo v naše oči in jih začnejo dražiti. Pomagamo si lahko z mokrim robčkom, ki upija te kemikalije, ali z očali.
13: Imam pa še en nasvet, kak ne jočete ob tem, ko režete čebulo. Čebulo režejo vaši starši.
1: Zakaj se nam kovca?
14: Še nič ne piješ.
13: Kovca se nam, se plini naberajo v želodcu, plini se dvignejo in v bistvu je malo drugače kot riganje, ampak ja, nekak tak.
14: Kovca se nam, če nekdo misli na nas, pa če preveč pojemo.
15: Radovedna katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Večjo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
1: Lilith Cage, ta petek ob 21. Mali klub Teharja 4. Vstopnine ni.
2: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
3: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
10: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
9: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
10: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, družba Štajerskega vala. Nekaj sekund je ostalo do šestih, čas za paket novic, z vami pa bo Snežana Prebil.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic zgradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Terme Olimia načrtujejo gradnjo dveh večstanovanjskih objektov. Za naložbo so se odločili zaradi pomankanja stanovanj za zaposlene, ki jih potrebujejo ob nadaljni rasti podjetja. O načrtih direktor Florian Vasle.
4: Projekti so pri koncu in jaz verjamem, da če bo z gradbenim dovoljenjem vse tako, kot pač verjamemo, da bo, da bomo še v letošnjem letu pričeli z izgradnjo. Bota to dva bloka se po približno 30 stanovanji v samem središču Podčetrtka zraven poslovnega centra.
3: Gradnja naj bi bila končana najkasneje v začetku leta 2028. Nadaljujemo v Celju. V Slovenskem ljudskem gledališču se pravkar začenja premiera predstave, ki je nastala po romanu Ivana Cankarja Na klancu. Predstava bo nekaj posebnega, saj se bo dogajala v središču romana Na Vrhniki. Gledalci bodo tako v Celju sedli na avtobus in se odpeljali na Vrhniko, pravi režiser Tin Grabnar.
5: In predstava se začne dogajati že na avtobusu, torej že na samem avtobusu imamo neko besedilo, imamo glasbeno spremljavo, zvočne efekte, ki nas popelje v bistvu v zgodbo iz romana, pa na vsake toliko izstopimo iz avtobusa in se sprehodimo v neke realne lokacije, izkušnje, kada bi vstopil v film.
3: V mestni postanki bodo na Vranskem in Ljubljani, kjer se bodo odvijali prizori iz sodobnega življenja, vendar povezani z romanom. Na Vrhniki pa bodo imeli gledalci možnost sprehoditi se po lokacijah, kjer se je zgodba v resnici dogajala.
5: Publika bo imela dejansko možnost se sprehoditi po lokacijah, kjer se zgodba iz romana zares dogaja. Torej videti hišo, kjer je Franska živela, videti lokacijo, kjer so se otroci podili okrog po teh hribih.
3: Ta mesec bodo zaigrali 8 predstav Na klancu, ki niso del rednega gledališkega abonmaja. Še to? Predlog za ustanovitev učiteljske zbornice med pedagoškimi krogi ni naletel na podporo. Opozarjajo na nejasna pooblastila in vprašanje obveznega članstva. Strokovnjaki pa menijo, da je obstoječa podpora učiteljem že zadostna. Sindikati dvomijo, da bi zbornica izboljšala avtonomijo ali ugled poklica in menijo, da bi njen namen lahko zmanjšal vlogo sindikatov, čeprav novi minister to zanika.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Snežka, poglejmo še vreme, zaenkrat lepo popovdne pri 20 stopinjah, ampak za zvečer pa tudi preko noči so napovedane nevihte, neurje, pa tudi toča. Jutri bo na začetku dneva še oblačno vreme, čez dan pa potem delno jasno, razen na Primorskem in na severu vzhodu je lahko še tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Zjutraj bomo namerili od 7 pa do 13 stopinj, potem čez dan pa od 18 do 22. No, petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pretovarje proti Mariboru. Srečno in varno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobar dan, družba!
6: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: V nadaljevanju vas vabimo v našo družbo, tema je praznik občine Šmarje pri Jelšah. Županom Matijo Čakšem in direktorjem zavoda TŠM Šmarje pri Jelšah Gregorjem Krajncem se je pogovarjala Andreja Kukovič. Silvester pa vas lepo pozdravljam do jutri.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Lepo pozdravljeni. O prihajajočem občinskem prazniku danes v studiu Štajerskega vala gostim župana občine Šmarje pri Jelšah Matijo Čakša in pa direktorja javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah Gregora Krajnca. Pozdravljena oba.
4: Lepo zdrav.
3: Najprej seveda čestitke ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Gospod župan, najprej vprašanje za vas. Občina Šmarje pri Jelšah ima svoj praznik junija, ampak dejansko praznujete že kar vse leto, kaj ne? Zakaj tako?
4: Tako je, v letošnjem letu praznujemo v bistvu jubilejno 790. obletnico prve znane pisne omembe kraja Šmarje pri Jelšah. Zato že v bistvu skoraj vso leto ta jubilej beležujemo na vseh bodisi športnih, kulturnih dogodkih. Lanskega leta, decembra, smo slovesno naznanili tudi ta vstop v to jubilejno leto. Ob letošnjem občinskem prazniku bomo ta jubilej proslavili s kulturnim programom, premiero novega promocijskega filmčka o občini. Zakaj živimo tukaj? To bo na slavnostni seji v petek 19.6. ob 17. uri v veliki dvorani kulturnega doma Šmarje pri Jelšah in na tej slovesni srednji slovesnosti bomo tudi podelili občinske nagrade in denarno nagrado.
3: Kot ste že nakazali, občinski praznik je tudi čas, da pogledate po občini, da se zahvalite najzaslužnejšim občanom, občankam. Kdo so torej letošnji občinski nagrajenci?
4: Ja, zahvala gre v bistvu prav vsakemu posebej, ki je na kakršenkoli način prispeval k lepemu, dobremu počutju in življenju v naši občini, ne samo tem nagrajencem. Morate vedeti, da vsak se po svoje trudi, vsak tako leto pač občinski svet na podlagi predlogov izbere glavne nagrajence in v letošnjem letu je Društvo kmetic Ajda prejelo plaketo ob svoji 50. obletnici delovanja na področju bodisi izobraževanja in ohranjanja tradicije podeželja. Posebno županovo priznanje bo prejelo 10 prostovoljcev, ki vse od septembra 2019 sodeluje v našem projektu Prostofer in odgovorno, varno in nesebično opravljajo brezplačne prevoze voze naših občanov po različnih opravkih po naši občini in tudi izven nje. Priznanje prejme pa gospod Gorazd Močnik, predsednik krajevne skupnosti Sladka Gora. Svoje priznanje pa prejme predvsem za dolgoletno prizadevno delo v lokalni skupnosti, prostovoljno udostovanje in uspešno delo. Prav tako bomo pa v letošnjem letu podelili tudi denarno nagrado, ki ga bo pa prejelo Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah, predvsem zaradi njihovega prispevka k bogatitvi kulturnega in družbenega življenja.
3: Pri Jelšah se veliko dogaja, mogoče za konec tega prvega dela pogovora izpostavite še kakšno investicijo, ki ste jo izvedli v tem letu in bi jo posebej želeli izpostaviti, na katero ste posebej ponosni?
4: Ja, v letošnjem letu v bistvu se, kar se tiče investicij, dogaja kar veliko. Naj povem, da uspešno smo zaključili dolgoletni projekt izgradnje druge faze čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v naselju Grobelno. Nadaljujemo uspešno z obnovo stavbnega pohištva in historične fasade na samem dvorcu Jelšingrad, na katerem bomo v naslednjem letu pričeli že tretjo fazo in sicer urejanje celotne okolice oziroma 16 hektarov celotne parka in ga bomo vrnili v takšen izgled, kot je bil nekoč. Potem ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura. V prihodnje pa skupaj z vsemi ostalimi 6 občinami Kozjanskega in Obsotelja nameravamo v kraju Mestinje graditi satelitski urgentni center. Potem v prihodnosti nameravamo graditi tudi večnamensko športno dvorano Jelša, ki bo tukaj za šolo, ki bo namenjena otrokom v času pouka, kasneje pa tudi za različna društva in različne športne oziroma kulturne dogodke v naši občini.
3: Gospod župan, hvala lepa za zdaj. Praznovali boste tudi na Šmarski noči, o tem pa po glasbenem premoru.
0: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: O prazniku občine Šmarje pri Jelšah je z nami tudi direktor Zavoda za turizem, šport in mladino Gregor Krajnc. Praznično dogajanje se bo 19. junija stopnjevalo že tradicionalno šmarsko nočjo, ki pa bo seveda povezana tudi s krajevnim jubilejem. Ko bo to letos?
3: Pozdravljeni. Letos bomo obeležili šmarsko noč nekako v duhu te 790-letnice in naši ponudniki, lokalni ponudniki, ki bodo prisotni ta dan oziroma to večer z nami, bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili. Tako da letos obiskovalce nagovarjam, da pri vsaki stojnici omenijo, kaj imajo v ponudbi 790 in bo sledilo kakšno presenečenje.
2: Zanimivo. Seveda pa tako kot vsako leto pripravljate dogajanje tako za tiste najmlajše kot tiste mlade po srcu. Kaj se bo dogajalo, kje se bo dogajalo, kakšen bombonček?
3: Tradicionalno seveda na Šmarski ploščadi pred kulturnim domom letos od 19. ure naprej. Seveda začenjamo z otroškim, mladinskim in družinskim programom, tako da bo že od samega začetka z nami DJ za primerno glasbo in pa gledališka, takšna ulična gledališka predstava, tako da na tem mestu vabimo vse družine že takoj na začetku. Potem pa nadaljujemo z glasbenim programom, letos bodo z nami, mi jim kar rečemo, naši domačini, skupina Midva, in potem nadaljujemo z Alo Stari, še enimi štajerci, ki bodo, verjamem, da razgreli šmarsko ploščad.
2: To bo veselo, to bo zabavno.
3: Prav gotovo, ja.
2: Sicer pa tudi šmarska kuhna bo, a ne? Kuhat nam na ta dan ni treba, vsaj za večerjo, ne, a ne?
3: Ne, ta dan se že lahko prišparamo tudi za kosilo, tako da šmarska kuhinja od 19. ure naprej. Z nami bo 7 lokalnih ponudnikov, ki bodo poskrbeli za dobrote, tako za hrano, za pijačo in za kakšne, tudi za kakšne sladkosnede bo poskrbljeno.
2: Gospod Gregor Krajnc, kaj pa se sicer dogaja po šmarski občini, kar veliko je v teh mesecih pri vas?
3: Ja, res je, maj in juni sta pri nas kar vesela, seveda tudi v sklopu občinskega praznovanja, tako da že kmalu začenjamo z športnimi aktivnostmi. 13. junija je v Šmarju rokov tek, potem seveda 19. junija šmarska noč, nadaljujemo pa potem kar naprej vsak teden, imamo že 26. junija v petek tradicionalni stand-up Jelšingrad in pa že nadaljujemo potem kar kmalo 2. julija z vinskim večerom, prav tako na Jelšingradu. Za glasbo bodo poskrbeli šmarski big bandovci z posebnim gostom Maticom Supovcom. Ta vinski večer, ki je v četrtek, pa bo nekakšen uvod v poletno dogajanje, saj ob petkih pripravljamo vsak petek v juliju in avgustu že tradicionalno vinčkanje, se veliko dogodkov pripravlja tudi knjižnica Šmarje pri Jelšah, razne gasilske veselice, razni drugi dogodki, tako da bo letos kar pestno.
2: Spet predahnimo malce z glasbo, na to pa se vrnemo še v zadnjem kosu pogovora.
1: Štajerski val.

0: Radio Mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Pred šmarskim občinskim praznikom se pogovarjamo o praznovanju in tudi o poletnem tripu na Šmarskem. Po dolgoletnem čakanju ste Šmarčani, Šmarčanke lansko leto dočakali torej odprtje šmarskega bazena. Tudi letos odpira svoja vrata. Kdaj lahko to pričakujemo?
4: Šmarski bazen je trenutno v zaključni fazi priprave za letošnjo sezono, tako da načrtujemo prve kopalne dni predvidoma en vikend pred šmarsko nočjo oziroma najkasneje ta vikend, seveda je vse odvisno tudi od vremena.
3: Pa lahko tudi letos pričakujemo kakšne sezonske vstopnice, kakšne ugodnosti?
4: Ja, seveda, lani smo ponudili sezonske vstopnice, ki so bile pravi hit tudi zaradi ugodne cene. Tudi letos lahko sezonske vstopnice obiskovalci že naročijo. Poskrbeli smo za spletno naročilo, ki ga lahko izvedejo preko naše spletne strani visitšmarje.si oziroma dobijo informacije na naših družbenih kanalih.
3: Kot smo rekli, letos Šmarje praznuje 790-letnico. Če vaju vprašam tako ob koncu pogovora, zakaj rada živita v Šmarju pri Jelšah? Mogoče vprašanje kar za oba. Kaj bi rekla?
4: Izvoli, gospod Župan.
5: V Šmarju pri Jelšah rad živim predvsem zato, ker se tukaj počutim varno, ker se tukaj počutijo moji otroci varno, ker imamo v bistvu vse, kar potrebujem na dosego roke, predvsem pa zaradi dobrih ljudi, svoje družine in prijateljev.
4: Z mojega stališča pa prvi vrsti, ker je to moj dom in zato, ker sem marsikje po svetu že bil in še nikjer nisem najdo lokacije, kjer bi si želel ostati. Vedno se z veseljem vrnem v Šmarje in mislim, da imamo tukaj eno tako dobro kvaliteto življenja, ki jo težko najdeš kjerkoli.
3: Čestitke torej Šmarčanom in Šmarčankam ob občinskem prazniku. Če smo začeli z dobrimi željami in čestitko, pa mogoče še končajmo tako. Gospod Župan, verjetno imate kakšno besedo za vaše občane, občanke, tako za konec našega pogovora.
5: Ja, vsem Šmarčankam in Šmarčanom bi ob občinskem prazniku čestital. Sem jim zahvalil za konstruktivno sodelovanje skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo. Bodimo zadovoljni in srečni s tem, kar imamo. Živimo v res lepem, varnem, čistem okolju in jaz mislim, da je včasih to veliko bolj pomembno kot kakšna zakrpana luknja na cesti oziroma kak meter asfalta več. Morate vedeti, da kvaliteta življenja, ki jo imamo mi tukaj v našem okolju na Kozjanskem in Obsoteljem, je neprecenljiva. Čestitke.
3: Hvala lepa. Matija Čakš, župan občine Šmarje pri Jelšah in Gregor Kranc, direktor javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. Hvala lepa za obisk v studiju, hvala za pogovor in vse dobro tako vam kot vsem vašim občanom in občankam. Srečno.
5: Hvala.
2: Štajerski val.

0: Kultura o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za kulturo. Tokrat vas povabimo na Juneževo domačijo Rogaško Slatino, kjer se bodo s prireditvijo z naslovom Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja ob 150-letnici rojstva poklonili enemu največjih slovenskih književnikov Ivanu Cankarju. Jože Čakš je z mano. Jože, letos obeležujemo 150 let rojstva Ivana Cankarja. Zakaj se vam zdi pomembno, da njegovo ustvarjalnost in misli še danes tako predstavljamo širši javnosti?
2: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila in vse to, kar je ustvarjal, je aktualno vedno in vsakem času. In kot ugotavljamo tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni. Večni je tudi seveda zato, zaradi svojega izjemnega, bogatega stila pisanja, ki nas prevzame. Čeprav so večino njegovih del opisujejo socialno problematiko, seveda veliko tudi narodne zavesti, opis domovine in podobno, ampak brez njega prav gotovo bi bil naš slovenski jezik, pa tudi književnost siromašnejša. Tako da je prav, da ob tej 150-letnici, ko je bil rojen 10. maja 1876 na Vrhniki, proslavimo tudi to obletnico.
1: Naslov prireditve izhaja iz Cankarjevega dela Kurent. Kaj sporoča ta misel? Kako bo odzvanjala v petkovem programu na Juneževi domačiji?
2: Res je tako, kot je zapisal v svojem Kurentu, kjer tudi opisuje ta raj pod Triglavom, kjer živimo, in seveda slovensko besedo, ki je pesem. Je seveda veliko sporočilo vsem nam, ki smo v tej deželi doma, Slovenci in ostali državljani, da ta odnos do slovenske besede ohranjamo. V petek zvečer bom skupaj z Tanjo Jurjec in Igorjem Habjanom prebiral odlomke iz njegovih del. Bomo vsi trije o tem prebirali. Tanja Jurjec bo tudi o Cankarju spregovorila. Vmes bodo glasbene točke, tako da bomo nekako povezali v dobri uri njena posebna sporočila iz njegovih del in pa skušali občinstvu dati nekaj, da na novo doživijo mogoče, da mogoče obudijo spomin na tega našega velikana skozi njegove besede, skozi njegova sporočila, pa tudi v, moram reči, samem ambijentu okolice Juneževe domačije, ki je pravzaprav, lahko rečemo, iz Cankarjevih časov, se je domačija stara več kot 150 let, lepa obnovljena in nas spominja na tiste čase tudi s svojo notranjostjo. Zunaj pa je posajen simbol slovenstva, se pravi lipa, in pod to lipo se bo odvijal ta večer.
1: Čudovit ambijent, Juneževa domačija je znana po ohranjanju kulturne dediščine. Komu posebej namenjena ta dogodek?
2: Prireditev pripravljamo prijatelji Juneževe domačije. Namenjeno je vsem tistim, ki imajo radi takšne dogodke, radi slovensko besedo, radi pridejo tudi v naravo. Ta večer nekako doživimo v tem spoznanju tega velikana, tega pomembnega našega ustvarjalca, literarnega ustvarjalca, ki nam je zapustil res veliko, veliko dediščino.
1: Vabljeni torej ta petek na Juneževo domačijo, gospod Jože Čakš, vam hvala za pogovor, poslušalcem pa seveda za pozornost. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Za nas je velika, velika pridobitev predavalnica, ki je predtem nismo imeli. Obnovili smo laboratorij, prenovili opremo optični delavnici.
2: Vsako uro v živo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: S to potjo imamo načrte še nadaljevati na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Prenos dirke gre v 127 različnih svetovnih držav. Prvi dan imamo celo 2 ure pa pol televizijskega prenosa.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
9: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem?
12: Skok s padalom?
13: Skok čez plot?
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
14: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
15: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
14: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
15: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
14: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
15: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
14: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
15: Prijavi se na info@vod-trgovine.si.
16: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
17: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
16: Majica s tiskom že za 3,20 evra.
17: Majice pretiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.